jedan bend o kom se i dalje uvek priča i njihove pesme su pravo zadovoljstvo kada se čuju na radiju. To je grupa The Smiths. Ove noći posvetit ćemo se Johnnyu Marru koji je napisao pesmu How Soon Is Now, mada ona ne bi zvučala tako isto da tekst nije napisao Morrissey. Ipak slušat ćemo i Johnnyja Marra u solo varijantama u pesmama Spin i Night and Day.

Slušate noćni program širom zatvorenih očiju, a sada jedna izuzetna 3-1 kombinacija. Grupa Familije, Baltazar, Deca loših muzičara, Kao ulice kad se vraćam kući i Johnny Midnight Trio, Dobro te čuvaju.

čuvaju.

Kažu da nije dobro da se noću jede slatko, ali eto, ako poželite nešto slatko, mi imamo odgovor za to, čućemo nešto slatko u pesmama. Hozier, tu Sweet Gabriel.

Tako smo stigli do benda Brand New Heavies, koji je često dolazio kod nas, a sada bi mogli da ponove svoj dolazak, ali u našem programu uvek prija da ih čujemo. Njihova muzika je veoma prepoznatljiva i prija leti je idealna za rashlađivanje, ali može da se sluša i zimi. Ovo su Brand New Heavies u pesmama Dream on Dreamer, You Are the Universe, sometimes.

Benson Boone je jedan i tekako aktivan izvođač. Pored novih pesama koje lansira, uvek voli na koncertima da izvodi i neke akrobatske akcije, pa skače na klavir, na stepenice, a ako treba i u jezero, posle nastupa na jazz festivalu u Montreu. Kod nas neće da skače, ali ko poželi može da pojača 202. Slušat ćemo Bensona Boona u pesmama The Time of My Life, Sorry, I'm Here for Someone Else i Mystical Magical.

Za sledeće pevačice možemo da kažemo njihovo visočanstvo, jer su to pevačice i zvezde i velike umetnice koje su godinama prisutne i uvek pronađu način da publici ponude nešto novo i drugačije. Kylie Minogue je poznata po svojoj karijeri, uspešnoj i glumačkoj i pevačkoj, ali često sarađuje sa kolegama i koleginicama i čućemo njenu pesmu koju je snimila sa velikom diskom divom, a to je Gloria Gaynor. Njihova zajednička pesma je Can't Stop Writing Songs About You. Naravno, na ovom spisku je i Madonna. Ove noći neka to bude pesma A Ray of Light, a Lady Gaga je takođe ta umetnica koju možemo da opišemo sa njeno veličanstvo. Ona će nam pevati Just Dance.

Postoje bendovi i bendovi, a postoji i jedan virtualni bend koji publika obožava, a to su Gorillaz. Slušat ćemo zaista jednu divnu pesmu iz njihovog kataloga, On a Melancholy Hill, ali ne možemo dobro raspoloženje nikada zanemarimo i zato ćemo da vam pustimo i pesmu Feel Good Inc. Gorillaz.

Stigli smo do kraja noćnog programa širom zatvorenih očiju. Ja sam Ivana Pataković, a ovo je onaj trenutak kad ćemo nekom reći dobro jutro, a nekom laku noć, ali i za dobro jutro i za laku noć odlično se uklapa i bend koji ćemo čuti za kraj, a to su Duran Duran. Nadamo se da će u nekoj sledećoj kombinaciji doći i do nas, ali dok se to ne desi, mi uvek možemo da puštamo njihove pesme i zato sada za kraj Simon Le Bon i ekipa u pesmama Free to Love, The Chauffeur i Careless Memories. Vi nas slušajte naravno i sledeće srede od ponoći, isto mesto, 202.

mestima i čvrstim grudima.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.
3: Pamtim mesec maj, kada je stavila jabuku u moje oko, iz nje je kao crno

prijatelju moj, sanjali smo isti san. Čitav život svoj

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: nedelje.
1: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Home to Us, koju izvode Paul McCartney i Ringo Starr.

0: Dobro jutro.
1: Ustanak 202.
0: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
2: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
1: Ti obezbedi pastu za zube.
2: A mi ćemo osmeh.
1: Ustanak 202.
3: Šesti sat i jedan minut, dobro jutro i dobrodošli na talasi 202. Uplovi smo u ovaj prvi pravi letnji mesec, dakle od 1. jula do 31. jula sigurno će biti leto, za razliku od juna koji je nekako uvek polovičan i čini mi se da se nešto ovaj jun provukao, ali nam je doneo vrelinu. Po meni, ne znam za vas, vest dana je da je počela kiša u Beogradu i to ona prava letnja koja će, nadamo se, bar malo za nijansu rashladiti užareni asfalt i omogućiti nam da malo lakše dišemo. A mi ćemo se tokom emisije pozabaviti brojnim temama, između ostalog vezanih za savete kako da pređete granicu sa kućnim ljubimcem ako idete na odmor i vodite svog psa, mačku, kanarinca ili papagaja, sve jedno. Zatim ćemo se raspitati kako je organizovana besplatna škola znakovnog jezika u Šapcu i o tome kako su audio knjige dostupne u biblioteci u Pirotu. Prenećemo vam mnogo toga što će vam biti od koristi, naročito kada je reč o saobraćaju i saobraćenim izmenama u našem glavnom gradu. Ima ih mnogo, zato obavezno budite u našem društvu naredna 3 sata. To vam poručuje ovog jutra u ime tonske ekipe Aleksa i Bane. Muziku bira Alek, produkcija poverena Milanu, a servisne informacije priredila je Olivera Perić. Moje ime znate, ja ću se sa vama glasom i mislima družiti pa skoro sve do 10 sati, ako izuzmemo top listu koju danas vodi Milan Ćunković, ali tu sam ja da saopštim najnovije vesti. Ovoga jutra stižu nam pozdravi i to sa graničnog prelaza između Severne Makedonije i Grčke. Piše nam naš prijatelj Gojko, pozdravlja nas, a s druge strane poručuje da putuje od Grčke preko Makedonije, danas stiže u Nišku banju, potom ide u Poljsku, pa tek onda na godišnji odmor. Neka je sa srećom, svaka vam čast što ste ovako vredni od radnog jutra, potrudit ćemo se i mi da pratimo vaš ritam. Alek je odlučio za početak ovog druženja pojačajte radio Coldplay i Viva la Vida

Okej, sanjalice, da li ste se probudili? Grupa Elemental ovoga jutra na 202 završila svoj nastup u 6 sati i 14 minuta. Još koja sekunda pa će biti 14, da kažemo, i da nas ovoga jutra naš veliki prijatelj Miloš obaveštava da je posle isključenja za Batočinu na autoputu smeru ka Nišu jedan automobil u sporoj traci, usporava saobraćaj, okrenut je na krov, dakle bio je neki udes, neka nezgoda saobraćajna, tako da vozači koji se kreću tom trasom neka pojačaju oprez. Meni je vez dana bila kiša u Beogradu koja je počela da pada pre otprilike pola sata i nadam se da je malko razladila onaj beton i asfalt koji nas okružuje sa svih strana. Uzalud je bila hladovina u prethodna 2, 3, 4 dana koliko je trajao toplotni talas. Ja bih ga sada prekinuo ovom kišom i rekao, e, prošao toplotni talas. Doduše, i meteorolozi kažu da će biti malko svežije danas u odnosu na prethodne dane. Temperatura do 33 stepena u Beogradu, a u ostalim krajevima naše zemlje od 31 do 35 maksimalno. Danas promenljivo oblačno, nestabilno, uz pljuskove, grmljavinu, lokalnu pojavu grada i intenzivnije padavine. Takođe i u Beogradu slična prognoza, očekuje se velika količina kiše za kratko vreme, a povremeno i olujni vetar. Biometeorološke prilike danas su nepovoljne za hronične bolesnike, poseban oprez savjetuje se osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Ako vas malo bole mišići ili zglobovi, onda znajte da je to zbog vremena. Kvalitet vazduha na teritoriji Beograda trenutno je prema podacima sa portala beoeko.com umeren. Temperature u gradovima: 27 stepeni Požarevac, Veliko Gradište, 25 Beograd i Kruševac, 24 Novi Sad, Smederevska Palanka i Kraljevo, 23 Sombor, Kikinda, Sremska Mitrovica, Negotin, Kuršumlija i Ćuprija, 22 stepena Loznica, Valjevo i Kragujevac, 20 Požega, Niš i Vranje, 19 Priština, Leskovac, Zaječar i Dimitrovgrad, 18 stepeni Kosovska Mitrovica, 13 stepeni Sjenica. Dakle, ovoga jutra burne meteorološke prilike u Srbiji. Najkritičnije, mislim, nije najkritičnije, ali svakako je najzanimljivije trenutno u Zaječaru, gde grmi, ima i grada. Grmi za sada u Valjevu, Požarevcu i u Sjenici, a ako živite u Požegi, Nišu, Leskovcu, Beogradu, treba vam kišobran sada. Da kažemo i to da je Loznica, prema podacima sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, grad u kome je i dalje vedro vreme. Eto, mada i ta vedrina će se brzo pokvariti zato što su meteorolozi najavili da će i tamo biti grmljavine, padavine, pa moguće su i povremeno olujni udari vetra. Dakle, sa rezervom primite ovu informaciju s obzirom na to da je stara već sat vremena, a znate kako se vreme brzo promeni, čas posla pa dođe kiša ili grane sunce. Tako je bar kod nas u Srbiji. 064 020 je broj za vaše poruke. Da kažemo i to da smo ovoga jutra saznali da je 20 stepeni u Niškoj banji. To nam javio naš Gojko. Hvala lepo. Nadam se da će se gosti radovati ovom blagom osveženju. A mi nastavljamo dalje. Podsećam vas, uskoro ćete čuti vrlo važne informacije o izmenama u obavljanju gradskog prevoza u našem glavnom gradu, zato obavezno ostanite uz 202. Dobro jutro!

U Užicu je tokom prethodne noći bilo, bar tako nam piše naša prijateljica Branka, kao u filmu Strave. Munje, gromovi, kiša, ne pamti Branka da je ovako bilo, ali barem je rashladilo, prijatno je jutro. Pozdrav, pozdrav vama, hvala Branka na ovom meteo raportu. Mi sada ipak pričamo o saobraćaju. Da podsjetimo vozače da je u toku letnja kampanja Vozi odmoran. Cilj je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda zbog umora. Glavna poruka i savjet svim vozačima je da na svaka dva sata vožnje obavezno naprave pauzu od najmanje 15 minuta. E sad slede informacije koje se tiču izmena u saobraćaju. U Beogradu ima ih mnogo, zato što bi se reklo, pojačajte koncentraciju slušajući nas. Zbog radova u Dunavskoj ulici na Dorćolu, do kraja meseca je izmenjena lokacija početnog stajališta za linije 26, 26N i 401N. Umesto do sadašnjih trasa ove linije, koristit će privremeno polazno-dolazno stajalište smešteno u Dubrovačkoj ulici, neposredno ispred raskrsnice sa ulicom Mike Alasa. Zbog radova u ulici Braće Jerković od danas do 15. jula menja se režim rada više linija javnog prevoza. Reč je o vozilima sa linija 18, 18N i AD3 u smeru ka Zemunu, kao i autobusi broj 50 i 80 u smeru ka Čukarici. Ova vozila saobraćaće zaobilazno kroz ulice Svetozara Radojičića, Dragice Končar, Zaplanjsku i Darvinovu, dok će u suprotnom smeru ići svojim redovnim trasama. Putnicima će na izmenjenom delu puta biti na raspolaganju sva postojeća, kao i novo privremeno stajalište Braće Jerković 1 u Darvinovoj ulici. Zbog radova u Bulevaru umetnosti na Novom Beogradu od danas do 6. jula menja se trasa autobuske linije broj 71. U smeru ka Ledinama vozila će saobraćati zaobilazno kroz ulicu Španskih boraca, Bulevar Zorana Đinđića i Omladinskih brigada, dok će ka Zelenom vencu ići svojom redovnom trasom. Na izmenjenom delu puta putnicima će na raspolaganju biti sva postojeća stajališta, kao jedno privremeno, Španskih boraca 1. Zbog popravke kanalizacione mreže u ulici Endija Warhola na Čukarici od danas pa do 15. avgusta važe izmene u saobraćaju. Vozila u zoni radova od Valjevske ulice do kućnog broja 7 idu dvosmerno levom kolovoznom trakom, zbog čega će privremeno biti ukinuto stajalište Valjevska u smeru ka Žarkovu za autobuske linije 56, 87, 89 i 511N. Zbog radova u Bulevaru Kralja Aleksandra na potezu od ulice Kneza Miloša do ulice Svetozara Markovića do 6. jula važe izmene. Zatvorena desna kolovozna traka u smeru ka Beogradskoj, zbog čega autobusi na linijama broj 24, 26, 27, 74, Eko 1, AD4, kao i više noćnih linija, ka periferiji saobraćaju zaobilazno preko Slavije, Takovskom i Nemanjinom ulicom. U suprotnim smerovima sva vozila idu redovno. Da kažemo i da je zbog radova na Novom Beogradu za saobraćaj zatvorena traka za ulaz u kružni tok Surčinske, Vojvođanske ulice doktora Ivana Ribara. Vozila na linijama broj 71, 601, kao i noćne linije 601N, 603N, zatim 604, 605 i 610 u smeru ka Novom Beogradu saobraćaju izmenjeno sve do petka. Da kažemo i da danas na opštini Zvezdara neće saobraćati trolejbus broj 21 i da još uvek 16, 23, 25 i 32N idu alternativno zbog radova u ulici Mićka Krstića na Paliluli. Očekujemo da do 5. jula ove linije dođu na svoje redovne trase. Mislim da smo dovoljno rekli. Nadam se i da vam je jasno ono što smo vam preneli, a što inače uvek možete pronaći na internetu, na sajtovima za Agencije za bezbednost saobraćaja, odnosno sajtu grada Beograda. Već je 6:32. U Beogradu je prema poslednjim merenjima 25 stepeni. Dobro jutro!

Već je 15 do 7 vreme za lepe vesti. Jedna od njih glasi da je Kulturni centar Čukarica pripremio za predstojeće leto bogat program besplatnih radionica za decu i odrasle. Najmlađi mogu da se oprobaju horskom pevanju, baletu, modnom dizajnu, izradi nakita i lutaka u edukativnom programu Mladi inženjeri. Za starije od 18 godina organizovane su besplatne škole plese i glume, a svi zainteresovani mogu da se prijave pozivom na broj 355-2678 svakog dana od 9 do 14 časova. Besplatni koncerti klasične muzike nastavljaju se u okviru Beogradskog letnjeg festivala Belefa. Večeras od 18. u konaku Kneginje Ljubice nastupit će Veronika Mona Bogić na violini. Na programu su dela Baha, Brahmsa, Paganinija i Ravela. Promocija putopisa U naručju Poseidona, solo putovanje preko Tihog okeana, bit će održana u 19 časova u odeljenju umetnosti biblioteke grada Beograda. O ovoj uzbudljivoj avanturi i svojoj knjizi sa publikom će pričati autorka Milica Mijatović. Udruženje Sport za sve Voždovac tokom jula organizuje besplatan jednodnevni letnji kamp navali za decu predškolskog uzrasta sa ove opštine. Program će biti organizovan svakog vikenda u dečijem odmaralištu Šuplja stena, a mališane očekuju sportsko-rekreativne i kreativne aktivnosti kao i tri obezbeđena obroka. S obzirom na to da je broj mesta ograničen na 20 dece po terminu, prijave su obavezne putem online formulara. Sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti putem e-mail adrese udruženje sportzasvevoždovac@gmail.com. Dakle, kao jedna reč, udruženje sportzasvevoždovac@gmail.com. U Kulturnom centru Zrenjanina u subotu 4. jula počinje Zrok Fest. Tokom celog jula i prve subote u avgustu u amfiteatru će biti organizovan niz koncerata zrenjaninskih i gostujućih rock'n'roll bendova kako bi se obogatila muzička ponuda i podržali rock'n'roll stvaralci, ali i oživela rock scena u Zrenjaninu. U holu Centra za kulturu Sopotu u okviru filmskog festivala SoFest otvorena je izložba plakata filmova Gorana Markovića i Fit produkcije, kao i memorijalna postavka posvećena profesoru Radenku Rankoviću. Izložba je otvorena do 4. jula. Da kažemo da je ovo jutro donelo ipak blago osveženje u vidu padavina, doduše ponegde je bilo i nepogoda. Za sada 25 stepeni u Beogradu, 23 u Sremskoj Mitrovici, 20 u Požegi, 19 u Prištini, 13 u Sjenici.

0: Za dva minuta biće 7 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu za nastavak rada naftne industrije Srbije za još 30 dana, do 31. jula, objavila je sinoć ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Rafinerija u Pančevu nastavlja da prerađuje sirovu naftu, što je posebno značajno u globalnoj energetskoj krizi, navela je na Instagramu ministarka Đedović-Handanović. Srbija ostaje posvećena očuvanju mira i stabilnosti i jačanju saradnje sa Severnom Makedonijom, poručio je predsednik Vučić u telefonskom razgovoru sa koleginicom iz te zemlje, Gordanom Siljanovskom-Davkovom. On je rekao kako je uveren da je to u najboljem interesu građana obeju zemalja i čitavog regiona. Bilo je reči o regionalnim pitanjima, daljem unapređenju saradnje i mogućnostima za još snažnije povezivanje u oblastima od zajedničkog interesa. Zaključeno je da su Srbija i Severna Makedonija spremne da nastave da razvijaju bliske i prijateljske odnose. Amerikanac Luis Krišok, koji trenutno obavlja funkciju prvog zamenika visokog predstavnika, imenovan je na sednici Saveta za implementaciju mira za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Sjedinjene Američke Države ostale su pri predlogu da visoki predstavnik treba da bude italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok članice Evropske unije smatraju da bi to trebalo da bude René Trocaz. Delegacije Sjedinjenih Američkih Država i Irana su i dalje u zasedanju, saopštio je Katar. Kako je navedeno, tehnički razgovori se odvijaju u različitim formatima uz učešće posrednika. Domaćini razgovora rešavanje pitanja zamrznutih iranskih sredstava ističu kao prepreku u pregovorima ili uslov za njihovo napredovanje. U isto vreme premijer Izraela Netanjahu posetio izraelske trupe na jugu Libana i pozvao ih da reaguju na svaku pretnju. Od danas se primenjuju kazne za kamione koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Za nepoštovanje zakona predviđene su novčane kazne, između ostalih, od 500.000 do 2 miliona dinara za pravna lica, kao i od 10 do 500.000 dinara za preduzetnike. 4 medalje za srpske srednjoškolce na 8. Balkanskoj fizičkoj olimpijadi, održanoj od 27. do 30. juna u Istanbulu, u organizaciji Društva fizičara Turske. Zlatnu medalju osvojio je Konstantin Stojilković iz Matematičke gimnazije u Beogradu. Srebrne medalje pripale su Nemanji Maslaku iz Kragujevca i Leu Ramonu Šeru iz Paraćina, dok je Damijan Tropin iz Beograda osvojio bronzanu medalju. Fudbaleri Norveške pobedili su Obalu Slonovače rezultatom 2-1 i plasirali su osminu finala mundijala, u kojem će igrati protiv Brazila. Francuska je pobedila Švedsku 3-0 i igraće protiv Paragvaja. Fudbaleri Meksika savladali su Ekvator sa 2-0 i u osmini čekaju Englesku. Vreme promenljivo, oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, lokalno intenzivniji pljuskovi i pojava grada. U Košavskom području pojačan vetar, temperatura do 35 stepeni.

7 sati i 4 i po minuta prema jutrašnjim informacijama Automoto Saveza Srbije. Na graničnim prelazima u našoj zemlji trenutno nema zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila. Čekanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima širom Srbije. Inače, Automoto Savez upozorava na pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima s obzirom na to da je početak meseca i da je letnja turistička sezona u punom jeku. Dakle, unapred isplanirajte putovanje, izbegavajte vožnju tokom najtoplijeg dela dana i pre polaska na put proverite tehničku ispravnost vozila, ali i važnost ličnih i putnih dokumenata, i to je vrlo važno. Ako za doručak birate proteine, onda je to pravi izbor za vas. Ako planirate putovanje možda sa kućnim ljubimcem, onda je 202 pravi izvor informacija. Ako imate neke nedoumice, dakle, saznajte za nekih desetak minuta kako da povedete ljubimca u inostranstvo na odmor i šta vam sve treba od dokumenta. Pričat ćemo i o jednoj lepoj inicijativi koja je dovela do toga da sada Piroćanci mogu da koriste i takozvane audio knjige, a ne samo one obične štampane. Tu su servisi, ali i priča o vremenu tokom celog sata koji je pred nama. Pričat ćemo o tome. Za sada ne raspolažemo najnovijim podacima o izmerenim temperaturama, ali znamo da je prema trenutnim podacima kiša i grmljavina u ovom trenutku u Loznici, Valjevu, Smederevskoj Palanci, gde inače pada i kiša, kao i u Kraljevu. Za sada u ostalim krajevima nema padavina niti nepogoda, uglavnom je oblačno i šta drugo reći. Očekujemo to osveženje za koje meteorolozi kažu biće danas temperatura u većem delu zemlje oko 33 stepena, a ponegde i 35. Do duše, možemo da kažemo da je to veliki skok u ponor posle onih 40 koje smo osetili prethodnih dana. Ipak ovo osveženje neće predugo da traje, 2-3 dana samo da predahnemo, pa se od vikenda opet vraćaju visoke temperature i takozvani toplotni talasi. Veliki prezir u ovom trenutku i u snu sna pesma kojom vas budimo u 7 i 7. Beograd 202 uz vas.

0: 7 sati je i 17 minuta. Stigli su nam već sada prvi rezultati koji su u vezi sa osmatranjem vremena i vremenskih prilika u Srbiji. I prema tim podacima možemo da kažemo da se temperature nisu značajno menjale u većim gradovima Srbije u odnosu na merenja iz prethodnih sati. Valjevo i dalje ima kišu kao i Kraljevo. U odnosu na prethodni sat, vreme je mirnije u Banatskom Karlovcu, Loznici i Smederevskoj Palanci, gde nema više padavina, a bogme ni nepogoda. Ako planirate da putujete, da idete na neku planinu ili na more, pa još ako imate kućnog ljubimca, želite da ga povedete sa sobom na putovanje, to može da bude problem. Dakle, da li vaš kućni ljubimac ima ispravu u kojem bi mogao da pređe granicu, takozvani pasoš za životinje? Ako nemate, a želite da ga povedete sa sobom, bilo bi dobro da čim pre nabavite tu ispravu. To će nam preporučiti ovoga jutra Olivera Pavlović iz Odeljenja veterinarske inspekcije.
1: Pasoš se dobija prilikom prvog odlaska kod doktora veterinara u veterinarskom subjektu, odnosno u veterinarskoj ambulanti obično. Obeležava se životinja određenim mikročipom, trajno se obeležava i izdaje se pasoš koji je zvanični dokument i priznat u celom svetu.
0: A ono što je takođe važno da uradite pre puta jeste da posetite veterinara, i to najkasnije 48 sati pre putovanja, koji će da vam izda potvrdu da je vaš ljubimac zdrav, a poželjno je da se uradi takozvani titar test koji utvrđuje dovoljnu količinu antitela protiv besnila. Pred putovanje vlasnik mora da zna i kako da umanji stres svom ljubimcu tokom putovanja. Dragocene savete prenosi nam Aleksandar Gavrić.
2: Najvažnija stvar koju moramo da vodimo računa je da psa ne ostavljamo u kolima po suncu, i bukvalno za par sekundi ili par minuta, znači to može da bude kraj za vašeg psa, može da doživi toplotni udar. Takođe moramo da ponesemo neku prvu pomoć za njih. Znači ako se desi da se pas povredi, a vi ste negde u prirodi, ne možete naći veterinara na svakom mestu kao što možete naći za ljude pomoć na svakom mestu. Na kraju krajeva, ukoliko imate neku prvu pomoć, pa tu prvu pomoć možete upotrebiti ako se pas poseče ili bilo što drugo.
0: Annual Rescue Srbije je takođe organizacija iz koje inače i potiče Aleksandar Gavrić, koji je osnivač, jedan od osnivača ove organizacije, gde možete da pronađete uvek sve informacije koje su u vezi sa kućnim ljubimcima, i ne samo to, nego kako možete da pomognete napuštenim životinjama i da učestvujete u kampanjama. Ako se desi da slučajno nemate dokument za ljubimca na graničnom prelazu, postoje određene sankcije, i to moramo da naglasimo. Ono što je nekako najmanje bolno, to je da životinju vrate odakle je krenula, ali u nekim zemljama mogu čak i da vam oduzmu ljubimce. Troškovi karantina su veoma visoki, a ako ih ne platite, nije isključeno ni da eutanizuju životinju, što je, priznaćete, strašno. No, posle ovih saveta kako da povedete svog ljubimca preko granice, evo nama i izveštaja o temperaturama. Kaže 26 stepeni Novi Sad, 25 Sombor, 24 Kikinda, Vranje, zatim 23 stepena Sremska Mitrovica, Požarevac, Veliko Gradište, 22 stepena Banatski Karlovac, Beograd, Kragujevac, Čačak, Smederevska Palanka, Negotin, Kruševac i Ćuprija. 21 stepen Loznica, Kraljevo i Niš, ali i Valjevo, 20 stepeni Požega, Kuršumlija, Leskovac i Zaječar. I dalje najsvežiji u Sjenici, 15 stepeni. Da kažemo da je u većem delu Srbije jutro oblačno, za sada vedro samo u Leskovcu. Da nastavimo dalje ovu emisiju uz muziku i najavimo da ćete uskoro slušati Servis 202.

0: Servis 202. Zbog radova na vodovodnoj mreži na beogradskoj opštini Zvezdara danas od 8 do 22 časa bez vode će biti potrošači u ulici Dimitrija Tucovića na delu od Batutove do Čingrine, zatim u Čingrinoj, Preševskoj, Milana Rakića i okolnim ulicama u ovom delu grada. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici počeli su juče i trajeće do 3. jula, dok će Državni univerzitet u Novom Pazaru tokom dana objaviti preliminarne rezultate svojih prijemnih ispita. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi Srbije danas dežuraju u prostorijama Kulturnog centra u Šapcu. Dobrovoljni davoci mogu da daju krv u periodu od 9 do 15 časova. Danas će u istom terminu krv moći da doniraju zaposleni u Kolubari Metalu Lazarevcu i u Telekomu Srbija, dok će sutra mobilne ekipe dežurati u Kulturnom centru Lazarevca, Crvenom krstu Obrenovca i Evropskoj kući na Starom gradu. Zbog popravke kanalizacije u ulici Endija Vorhola na Čukarici od danas pa do 15. avgusta na snazi su izmene u saobraćaju i javnom prevozu. Vozila će se u zoni radova od Valjevske ulice do kućnog broja 7 kretati dvosmerno levom kolovoznom trakom, zbog čega se privremeno ukida stajalište Valjevska u smeru ka Žarku za autobuske linije 56, 87, 89 i 511N. Na gradskom bazenu u Zaječaru i ovog leta se organizuje škola plivanja za decu svih uzrasta. Danas startuje obuka prve grupe neplivača. Upis je i dalje u toku. Sve informacije možete dobiti na broj 060 385 1075. 060 385 1075.
1: Servis 202.

0: U vremenu kada digitalizacija menja naše navike, Narodna biblioteka u Pirotu je odlučila da napravi važan korak. Od nedavno svim članovima ove ustanove dostupne su besplatne audio knjige koje se koriste putem jednostavne mobilne aplikacije. Tako je Pirot jedan od 10 gradova u Srbiji koji nudi ovu savremenu uslugu. Za dugogodišnje čitaoce, kao što je Mirjana Jončić, šetnja među policama i miris papira i dalje imaju posebnu čar, uprkos tome što joj je i audio biblioteka dostupna.
1: Ništa ne može da zameni kad mi dođemo u biblioteku i šetamo kroz ove police i onda pipnemo svaku knjigu, pročitamo sadržaj i onda odlučujemo zajedno sa bibliotekarom da li ćemo baš sada pročitati tu knjigu, ali mislim da je to dobra alternativa pre svega za najmlađe i za najstarije korisnike.
0: A Bojana Ćirić, direktorka biblioteke, kaže da je sistem funkcionalan i prilično jednostavan. Članovi biblioteke mogu da pozajme po 3 audio knjige na svakih 20 dana. To je važno za one koji imaju problema sa vidom.
2: Namenjena je osobama koje imaju poteškoća u čitanju, zatim slepim i slabovidim licima. Takođe je izuzetno značajna i za decu jer njihova pažnja se održava kroz taj zvuk i interpretaciju. Sa druge strane, audio knjige jesu i spoj i književnosti, ali spoj i glume i muzike i mislim da ćemo naići na zaista dobar prijem kod naših korisnika.
0: Nama dobro poznat Nenad Iđoški, koji je osnivač platforme Knjiga Priča, objasniće kako je sistem razvijen i kako korisnici mogu da se snađu.
3: Razvili smo takav sistem da u samo jednom kliku mogu da odobre zahtev, a što tiče korisnika, prilično jednostavno uz formu koja ih sama navodi, zatraže pozajmicu i mogu da slušaju.
0: Eto, kako napreduje tehnologija, tako napreduje i način čitanja knjiga, odnosno saznavanja onoga što u njima piše. Mi saznajemo da se i ovoga jutra bez većih problema obavlja saobraćaj na graničnim prelazima. Trenutno nema zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila. U Beogradu su velike promene u gradskom prevozu, zato pogledajte na internetu da li je i vaša autobuska, trolejbuska ili tramvajska linija na spisku onih koji su morale da zbog aktuelnih radova izmene svoju trasu. Prema poslednjim podacima, 26 stepeni je u Novom Sadu, 22 u Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, 20 stepeni u Čačku, Požegi i u Kuršumliji. Danas nas očekuje nestabilno vreme, posle nekoliko dana vreline stigao je za neke ohrabrujući spas u vidu kiše, a za neke i spas koji nije morao baš da liči na grmljavine, nepogode i slično. Velika kiša pale u Čačku, javljaju nam naši prijatelji. Dobro jutro!

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stol.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 8 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu za nastavak rada Naftne industrije Srbije za još 30 dana do 31. jula, objavila je sinoć ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Rafinerija u Pančevu nastavlja da prerađuje sirovu naftu, što je posebno značajno u globalnoj energetskoj krizi, navela je na Instagramu ministarka. Delegacije Sjedinjenih Američkih Država i Irana su i dalje u zasedanju, saopštio je Katar. Kako je navedeno, tehnički razgovori se odvijaju u različitim formatima uz učešće posrednika. Domaćini razgovora rešavanje pitanja zamrznutih iranskih sredstava ističu kao prepreku u pregovorima ili uslov za njihovo napredovanje. Na svetskom tržištu najveći kvartalni pad cena nafte. Oko 74 dolara za barel košta nafta Brent, a američka sirova nafta oko 70 dolara. Do snažnog pada cena došlo je nakon povećanja ponude na svetskom tržištu, pošto je napredak u mirovnim nastrojenjima na Bliskom istoku omogućio plovidbu kroz Ormuzski moreus i izvoz nafte. Ruske snage nastavljaju udare na Sumi i Zaporožje. Vlasti Zaporoške oblasti saopštile su da su ruske navođene bombe ubile dve osobe. Zbog ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu, vlasti u Moskvi planiraju sklapanje ugovora za uvoz naftnih derivata kako bi se stabilizovalo tržište. 4 medalje za srpske srednjoškolce na 8. Balkanskoj fizičkoj olimpijadi održane od 27. do 30. juna u Istanbulu, organizaciji Društva fizičara Turske. Zlatnu medalju osvojio je Konstantin Stojilković iz Matematičke gimnazije u Beogradu, a srebro je pripalo Nemanji Maslaku iz Kragujevca i Leu Ramonu Šeru iz Paraćina, dok je Damjan Tropin iz Beograda osvojio bronzanu medalju. Fudbaleri Norveške pobedili su Obalu Slonovače rezultatom 2-1 i plasirali se u osminu finala Mundijala, u kojem će igrati protiv Brazila. Francuska je pobedila Švedsku 3-0 i igraće protiv Paragvaja. Fudbaleri Meksika savladali su Ekvador sa 2-0. Danas se igraju utakmice nokaut faze od 18 sati Engleska Kongo, 22 Belgija Senegal, a u 2 sata posle ponoći Sjedinjene Države Bosna i Hercegovina. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Grka Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Meč neće.

I dalje nemamo podatke da ima nekih dužih čekanja na graničnim prelazima sa Srbijom. Da kažemo da prelazci u ovom trenutku funkcionišu bez problema i za vozače teretnih, ali i vozače putničkih automobila. Temperature ovoga jutra u proseku oko 23 stepena u većem delu zemlje, oblaci vedro u Leskovcu, a za sada kiša u Valjevu. Ukoliko želite da nam se javite, i dalje važi broj 064-0202-200. Ovo letnje jutro zaista donelo nam je burne, rekao bih, meteorološke prilike praćene iznenadnim lokalnim nepogodama širom Srbije, pa eto, mnogo vas pisalo da je u toku prethodne noći recimo bilo vrlo, vrlo kišovito u Čačku, pa su nam se javljali i slušalci iz Zaječara, kao i sa Zlatibora i iz Užica. Dok kiša polako svežava sve one površine koje su se lepo naupijale ove vreline, mi nastavljamo jednom lepom pričom emisiju i ta priča nam stiže iz Šapca, a reč je o tome da je u tamošnjoj biblioteci Šabačkoj organizovana škola znakovnog jezika, a u cilju integracije što većeg broja ljudi koji imaju problem da komuniciraju sa onima kojima je sluh oštećen ili su bez sluha. Tu su i servisne informacije i super sport, detaljnije o fudbalskoj groznici koja drma planetu. Slušat ćete oko 20 do 9, u međuvremenu mnogo muzike i šta drugo nego da zaćutim i da kažem, reč ima muzika.

0: Sasvim podnošljiva, 23 stepena u Beogradu, 8 sati je i 16 minuta. Prema poslednjim podacima, onima koji su objavljeni na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, došlo je do osetnog osveženja. 27 stepenje za sada u Novom Sadu, 26 u Somboru, 25 u Požarevcu, Zrenjaninu i Kikindi, 24 stepena u Sremskoj Mitrovici, Negotinu i Vranju, 20 stepeni je u Valjevu, Leskovcu i Zaječaru, 22 u Čačku, Kraljevu, Kuršumliji, Kruševcu i u Nišu. I dalje u Sjenici najsvežije, kažu, tamo uživaju i stanovnici, ali i oni koji se bave stočarstvom, tačnije životinje koje uzgajaju na pešteri. S obzirom na to da temperature tamo nisu bile uopšte ni u domenu visokih, a kamoli onih ekstremnih kao što smo mi ovde u ovim nižim predelima Srbije u većim gradovima osetili. Idemo sada do lepog grada Šapca, smeštenog na reci Savi. Jedan citat glasi: samo jedan znak razumevanja može da promeni ceo svet. E, to je lekcija koju su najbolje naučili polaznici škole znakovnog jezika u Šapcu. Kroz projekat simboličnog naziva Glas tišine, biblioteka Šabačka je za godinu dana uspešno obučila 30 sugrađana koji su naučili komunikaciju sa gluvim i nagluvim osobama. Da za pravi razgovor nije uvek potreban glas, već pre svega želja da se neko sasluša, potvrđuje i polaznica ove škole Aleksandra Marjanović.
1: Učenje znakovnog jezika za mene je bilo jedno posebno i dragoceno iskustvo. Naučili smo osnove znakovnog jezika i moći ćemo da ih upotrebimo u komunikaciji sa gluvim i nagluvim osobama. Mene je prvenstveno motivisala znati želja da se priključim grupi. Međutim, kroz sastanke koje smo imali sa gluvim i nagluvim osobama, shvatila sam i veći značaj čitave ove inicijative.
0: A da biste zakoračili ovaj svet, nije vam potrebno nikakvo predznanje, već samo malo volje i otvoreno srce. Kolega Aleksandre Marjanović, koju smo upravo čuli, inače kolega sa kursa, Aleksandar Vujević, otkriva da znakovni jezik zapravo uopšte nije težak.
2: Znakovni jezik nije težak, lako se uči, potrebno je dosta, naravno, vežbe i ponavljanja, simboli su jednostavni. Kroz projekat Glas tišine naučili smo kako da čujemo tišinu, kako da preko znakova sporazumemo se sa gluvim i nagluvim osobama, kako možemo da vidimo njihov svet.
0: A ono što ovu čini priču posebno lepom jeste podatak da je Šabačka biblioteka trenutno jedina u Srbiji koja ima zvaničnog tumača za znakovni jezik. Bibliotekarka Gorica Rajičić svoje znanje besplatno prenosi sugrađanima, a kako sama primećuje, interesovanje polaznika je na visokom nivou.
3: Moramo da primetimo da svi polaznici do sada i svi koji su zainteresovani da uče zaista pokazuju veliko interesovanje, ja bih rekla i potrebu za znakovnim jezikom i za ovakvim vidom edukacije. Isto tako primetili smo da svi naši polaznici, svi ovi dobri, divni ljudi koji su prošli ove dosadašnje cikluse obuke i svi koji žele isto, zaista imaju razvijenu svest o inkluziji, empatiji i imaju sluha za sve oni koji ih nažalost nemaju. To apsolutno jeste naš cilj. Pored cilja koji smo već odavno ostvarili, to je da budemo pristupačna ustanova za gluve i nagluve osobe, jeste i da razvijemo tu svijest o važnosti znakovnog jezika kao primarnog načina komunikacije kada su gluve i nagluve osobe u pitanju.
0: Časovi u biblioteci Šabačkoj.

Ili su dinamični, interaktivni, prilagođeni i podeljeni u dva ciklusa. Već su uručene diplome i sada Šapčani mogu da kažu da su svima nama održali sjajan čas iz ljudskosti. Alal vera!

0: Servis 202. Zbog stavljanja u funkciju novih cevovoda, sutra od 8 do 20 časova bez vode će biti potrošači u Skerlićevoj ulici na Vračaru. Kada je reč o Novom Beogradu, sutra od 9 sati pa sve do ponoći vodu neće imati stanovnici Vinogradske kao i delova Vojvođanske i Sorčinskog puta. Umanjen pritisak ili povremene prekide na višim spratovima osetit će i potrošači u naselju Ledine kao i u novobeogradskim blokovima 45, 61, 62, 71 i 72. Za najnužnije potrebe biće obezbeđene autocisterne, a nadležni apeluju na građane da već danas pripreme neophodne zalihe pijaće vode. Podsećamo potrošače na opštini Zvezdara da će danas sve do 22 časa biti bez vode zbog radova. Isključenja obuhvataju Čingrinu, Preševsku, ulicu Milana Rakića i veći broj okolnih, a građanima su na raspolaganju autocisterne sa pijaćom vodom. Ekipe javnog komunalnog preduzeća Komunalac iz Bujanovca sprovode pojačane kontrole korišćenja vode. Nadležni upozoravaju da se nenamenska potrošnja pijaće vode i nelegalni priključci neće tolerisati i da će prekršioci biti odmah isključeni sa mreže. Podsećamo buduće brucoše da su prijemni ispiti na Univerzitetu u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici u toku i traju do 3. jula, dok se danas očekuju preliminarni rezultati prijemnog ispita na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. Vozačima širom zemlje još jednom upućujemo apel u okviru akcije Vozi odmoran. Zbog visokih temperatura i dugih putovanja od ključne važnosti da na svaka dva sata vožnje napravite pauzu od bar 15 minuta kako biste sačuvali svoj život i živote drugih učesnika u saobraćaju.
1: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Protekle večeri i jutra na programu su bile utakmice 16. finala na svetskom šampionatu u fudbalu. Francuska-Švedska 3-0, meč Meksiko-Ekvador završen 2-0. Sportski blok i ostatak informacija saznajemo od Dejana Bulajića.
3: Posle jučerašnjeg poraza Dušana Lajovića na Grand Slamu u Wimbledonu, naš jedini predstavnik ostao je Novak Đoković, koga večeras očekuje duel drugog kola sa Grkom Stefanosom Cicipasom. Može se slobodno reći da je to svojevrsni teniski klasik, jer je u dugom nizu godina duel Đokovića i Cicipasa predstavljao izuzetan teniski doživljaj. Do sada su odigrali 14 mečeva, pri čemu je Novak ostvario 12 pobeda. Umeđu vremenu Cicipas je ispao iz forme koja ga je dugo krasila, pao je na 87. mesto svetske liste, pa su mnogi skloni da ga olako otpišu već u drugom kolu. Novak je nesumnjivi favorit, ali svakako treba biti oprezan kada se zna da je iskustvo njegovog protivnika veoma bogato. Meč bi na centralnom terenu trebalo da počne oko 18 časova. Večeras su na programu još dve eliminacione utakmice na svetskom šampionatu u fudbalu. U 18 časova počinje duel između Engleske i Konga, dok će u 22 časa na terenu biti Belgija i Senegal. U ranim jutarnjim satima sledećeg dana, 2 časa posle ponoći, počinje duel između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije zabeležila je drugu pobedu na svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, pošto je u poslednjem kolu grupe D u Istanbulu savladala selekciju Obale Slonovače i sa učinkom od 2 pobede i 1 poraza izborila drugo mesto u grupi. Na svetskom prvenstvu svih 16 selekcija nastavlja takmičenje u eliminacionoj fazi, a naš tim će u osmini finala igrati protiv Novog Zelanda, koji je u grupi C osvojio 3. mesto.

0: Eko. Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
1: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
2: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina, Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.

0: Tuštuke, 3. jul, Luka Beograd.
1: Mjesto gdje samo ljubav miriše.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Šeran iz grupe Letu Štuke. Vidimo se 3. jula. Letu Štuke, Luka Beograd i Long Play.
0: Vidimo se pored reke. Letu Štuke.

0: Za 3 minuta biće 9 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je jutros da su svi prihodi u junu bolji od očekivanih i najavio da će država zbog toga pokušati da davanja u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena mesec dana ranije nego što je najavljeno, odnosno već početkom septembra. On je kazao da je zato od posebnog značaja bilo da se obezbedi puna fiskalna stabilnost i da imamo dobre prihode. I domaći uvozni PDV su veći od očekivanog. I za nas je to dobar pokazatelj ekonomskog napretka i snaženja ekonomskih aktivnosti, rekao je Vučić u telefonskom uključenju za Informer. Dodao je da je dobro što će ranije biti povećane i penzije, odnosno pre kraja godine. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu za nastavak rada naftne industrije Srbije za još 30 dana do 31. jula, objavila je sinoć ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Rafinerija u Pančevu nastavlja da prerađuje sirovu naftu, što je posebno značajno u globalnoj energetskoj krizi, navela je na Instagramu ministarka Đedović-Handanović. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump razmatrao je mogućnost nastavka vojnih operacija protiv Irana, ali za sad prednost daje pregovorima, objavio je Wall Street Journal. Katar je potvrdio posredničke napore u američko-iranskim pregovorima kao i podršku svim pravcima razgovora koji proizilaze iz memoranduma o razumevanju između dve zemlje. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Baker Kalibah izjavio da Iran neće preći na narednu fazu sprovođenja klauzula memoranduma o razumevanju sve dok se u potpunosti ne finalizuje 5 ključnih klauzula. Od danas se primenjuje kazne za kamione četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Za nepoštovanje zakona predviđene su novčane kazne od 500.000 do 2 miliona dinara za pravna lica, kao i od 5.000 do 500.000 dinara za fizičko lice. Fudbaleri Norveške pobedili su Obalu Slonovače rezultatom 2-1 i plasirali se u osminu finala mundijala u kojem će igrati protiv Brazila. Francuska je pobedila Švedsku 3-0 i igraće protiv Paragvaja. Fudbaleri Meksika savladali su Ekvador 2-0. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Grka Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Meč neće početi pre 18 sati. Vreme oblačno i nestabilno, s pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna 35 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Aleksandar Stanojević, Milan Stojiljković, Bane Gavrilović i Milan Ćunković sa vama su do 10 sati. Nadamo se da će vam i prva julska top lista biti zanimljiva i inspirativna za glasanje. Zato izvolite 064-0-202-200, SMS i Viber, program 202@gmail.com, naša e-mail adresa. Poslušajte za koje sve pesme možete da glasate danas. Električni orgazam i Anica Dobra. Gde je Barbara sad? Song Killer, Superman, Lola Young, From Down There, Kralj Čačka, Dajte mi kišobran, Laka, Radnica, Royal Otis, Sweet Aleluja, Mladen Pecović, Voz, Devejn i Lenny Kravitz, Highway Robbery, Vizelj, Neću biti sam, Harry Styles, Dance No More, Mile Keki, Neispravni vokalist, Preface, Pour Out, The King of Rock'n'Roll i Joker Out, Way Down We Go. Izvolite, glasajte, uživajte u muzici, nešto poletno, lepo, aktualno, nešto što se zaista mnogima svidelo, Električni orgazam i Anica Dobra. Gde je Barbara sad za početak našeg današnjeg druženja? Dobar dan!
2: Stojiš, stojiš za porad.

Ovo je bio Exynovitat Song Killers i numera Superman Song Killers, što se posle Amerikana trilogije pesama vratili prepoznatljivom plesnom ritmu i stižu glasovi za njih, kao i za grupu Vizel, za Mileta Kekina, konkretno tako je glasao Tole, Marko glasa za električni orgazam i za Anicu Dobru, zatim glasa Kralja Čačka i njegov kišobran, tako kaže poruka pristigla putem Vibera. Idemo na strani novitet, Lola Young i From Down There, novi single britanske kantautorke, pesma objavljena 22. maja, predstavlja vrlo emotivan povratak na muzičku scenu. Pesma je nastala u saradnji sa poznatim muzičarem Jamesom Blakeom, koji je bio koautor i producent. Lola Young, From Down Here.

Ovo je bio Kralj Čačka, pesma Dajte mi kišobran, jedan od istaknutih singlova sa dvostrukog albuma Dobro jutro ljudi, album koji je sjajno prihvaćen, pokazuje tu i koncerti, te očekujemo i glasove za Kralja Čačka. Za sada Marko glasa za Lolu Young, Tanja i Šida za Song Killers, još nekoliko glasova za nekoliko izvođača koji su danas u ponudi. Sada ono što sledi je Exiu novitet Laka i numera radnica Elvir Laković. Laka objavio ovaj novi singl potpuno u njegovom stilu. Pesma Radnica obrađuje temu ljubavi kroz zarazu melodiju i duhovi tekst. Laka predstavlja idealnu partnerku kao pod znacima navoda radnicu, čiji je jedini, opet kažem pod znacima navoda, posao da voli.

Royal Otis i Sweet Aleluja, australijski indie pop duo, opisao je ovu pesmu interesantno kao ljubavno pismo za rastanak. Ono mera govori o iskustvu kada mnogo volite nekoga, ali vas život na turnejama i obaveze stalno razdvajaju. Zoran glasa za Kralja Čačka, za Vizelj i za električni orgazam, i Anicu Dobru, još jedan glas stiže za Lolu Younga. Ovo je nešto lepo, domaće, instrumentalno, Mladen Pecović i kompozicija pod nazivom Voz. Virtuoz Mladen Pecović pokazuje sve svoje kvalitete i u ovoj numeri.

Devane i Lenny Kravitz i pesma Highway Robbery. Vrlo interesantno je kako su se upoznali mladi muzičar i legenda putem Instagrama. Lenny je, prateći mlađe kolegu, izrazio želju da ga podrži. Iz njihovih razgovora rodila se ideja za saradnju i evo pesma Highway Robbery. Glasate i dalje vrlo aktivno i putem SMS-i, putem Vibera najviše, nekoliko glasova za Laku i dalje dominantni električni orgazam i Anica Dobra. Sada ćemo slušati domaći novitet, ali pesma koju ste, verujem, već dobro upoznali, zavoleli, Vizelj, Neću biti sam, pesma koja govori o emotivnim lomovima i novim počecima posle turbulentne veze. Vrlo zarazna kompozicija, Vizelj, Neću biti sam.

0: Ovo je bio Harry Styles, pesma Dance No More, numera koja je 6. marta objavljena kao 10. pesma na njegovom 4. studijskom albumu Kiss All The Time Disco Occasionally, a 7. maja zvanično je lansirana kao 3. single sa ovog izdanja. Stižu glasovi putem SMS-a za Song Killers, za Joker Out, za Mladena Pecovića. Takođe, Dušica kaže Vizelj, Vizelj Orgazam i Laka, 3 glasa u jednoj poruci, pa još nekoliko glasova za Laku i pesmu Radnica. 064 020 220, SMS i Viber, izvolite, glasajte do samog kraja emisije. Do sada to vrlo lepo ide, a ne sumnjam da će tako biti i dok slušate Mileta Kekina. On je neispravni vokalist u ovoj numeri koja najavljuje njegov novi studijski album. Radujemo se velikom koncertu Mileta Kekina i njegovog benda 2. oktobra na Zappa Barci u Beogradu. Neispravni vokalist. Kalist.
1: Ja sam tvoj neispravni vokalist, znaš da u glavi baš i nisam čist. Ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da nam kataklizma prijeti. Ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim. Ja sam tvoj priručni gitarist, kad sviram vani zovu me artist. Samo previrem po žicama, igram se malo s tvojim živcima, al

0: Peti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.
3: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
4: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
5: Eko.

Slušali smo Prefab Sprout, The King of Rock'n'Roll, a zatim i Joker Out i Carpe Diem povodom koncerta grupe Joker Out u Luci Beograd 23. avgusta. Biće sigurno spektakularno, kao i uvijek na njihovim koncertima. Hvala na svim glasovima koji su stigli od početka emisije. Pozdrav stiže od ekipe u sledećem sastavu: Aleksandar Stanović, Milan Stojković, Bana Gavrilović i Milan Ćunković. Stižu Ivana Vesić i Ksenija Radović u Letnjoj bašti. Biće sa vama za kraj našeg današnjeg druženja John Newman i Love Me Again.

0: Za 3 minuta biće 10 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Američka administracija produžila je do 31. jula mađarskom MOL-u licencu za nastavak pregovora sa ruskim Gazpromom o kupovini većinskog udela u NIS-u. OFAK je prethodno za još 30 dana produžio operativnu licencu i naftnoj industriji Srbije. Srbija trenutno ima blizu 5 milijardi evra na računu i ako bude rebalansa budžeta, to će biti zbog uvećanih prihoda, a ne rashoda, rekao je predsednik Vučić za televiziju Informer. Svi prihodi u junu su, kaže, bolje od očekivanih i najavio da će država zbog toga pokušati da davanja u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena mesec dana ranije nego što je najavljeno, odnosno već početkom septembra. Dodao je i da je Srbija nisko zadužena zemlja, da je izvozna aktivnost rastuća i da je, kako je rekao, ekonomija stabilna sa visokim deviznim rezervama i u stranoj valuti i u zlatu. Katar je saopštio da se tehnički razgovor između Irana i Sjedinjenih država nastavljaju, ali trenutno nema sastanaka na visokom nivou između dve strane u okviru postojećeg mehanizma pregovora. Premijer Šeik Mohamed Al-Thani razgovarao je sa američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom o pregovorima i bezbednostnoj situaciji u regionu. Najmanje dve osobe su poginule, a pet je povređeno u jutrošnjem ruskom napadu na minibus u Hersonu na jugu Ukrajine. Jedna osoba je poginula u ukrajinskom napadu na rusku Belgorodsku oblast. Po nalogu posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policija je predsedniku stranke Srbija Centar Zdravku Ponošu uručila poziv za informativni razgovor. Povod su, kako je navedeno, njegove neistinite objave na društvenim mrežama u upotrebi zvučnog topa na protestu 15. marta 2025. u kojima je posredno optužio i predsednika Republike. Fudbaleri Norveške pobedili su Obalu Slonovače rezultatom 2-1 i plasirali se u osminu finala mundijala u kojem će igrati protiv Brazila. Francuska je pobedila Švedsku 3-0, igraće protiv Paragvaja. Fudbaleri Meksika savladali su Ekvador sa 2-0. Danas se igraju utakmice nokaut faze, od 18 sati Engleska Kongu, 22 Belgija Senegal, a u 2 sata nakon ponoći Sjedinjene države Bosna i Hercegovina. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Grka Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Meč neće početi pre 18 sati. Vreme, promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. U Košavskom području pojačan vetar. Temperatura do 35 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2, 0, 2, 2.
0: Letnja bašta.
2: Dobar dan, dobrodošli. Kako ste danas? Da li osjećate ovo napadno osveženje? Toliko je hladno da sam razmislila šljala jutro, da li možda da izvedimo one jakne iz plakara, da se ipak obučemo. Šalim se, ipak je prijatnije. Navikli ste sredom na duel, ali ne, vraćamo malo. Top 10, sećate se te lepe emisije, koja je danas posvećena jednoj ženi koja puni 81 godinu danas. Neću vam reći koja žena je u pitanju, ali evo da vam kažem da je i pevačica i kantautorka i glumica i pevačica i ne znam šta sve nije bila, da je neko ko stvarno sve stvari čini boljima, da je široj javnosti možda poznatija kao pevačica jednog novotalosnog benda. Nije slučajno što sam krenula blenda. I dakle, 81. njen rođendan danas, povodom njenog rođendana, a ona je jedna od najvećih ikona rock i pop muzike, pripremili smo specijalno muzičko druženje posvećeno njoj i grupi u kojoj je ona pevala. Vi ćete naravno da glasate za svoje favorite, a zajedno ćemo da odaberemo top 10 pesama, a pre toga da vi kažete da li znate ko je u pitanju i ko to slavi danas 81. rođendan.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Niste pogodili da Bette Midler slavi 81. godine rođendane. Nije ni Cher ima samo 80, ali jeste u pravu vi koji ste rekli da je u pitanju Blondi. Svakako su divne i te druge žene koje ste pomenuli. Ljudi dolaze onako u raznim oblicima, mirisima i ukusima, pa što ne bi i sladoledi, da pređemo na temu ove rubrike Tek da se zna. Sladoled sa ukusom ajvara ili belim lukom, to već nije neka nova stvar, na to smo navikli, ali Michino Eki Yamada, ulični restoran u japanskoj prefekturi Iwate, je postao viralan zbog neobičnog sladoleda sa ostrigama i soja sosom. Ne zvuči onako baš kao savršen spoj, meni bar, ali oni koji su probali najnoviji letnji užitak Michino Eki Yamade tvrde da ga svakako vredi probati. Osnova ove neobične poslastice je bogat mlečni meki sladoled, preliven svežim ostrigama iz zaliva Yamada u prefekturi Iwate i na kraju preliven posebnim soja sosom. Kada su fotografije i snimci ljudi koji uživaju u ovom sladoledu sa ostrigama počeli da se pojavljuju na društvenim mrežama, mnogi su izjavili da su uvereni da je desert u stvari stvorila veštačka inteligencija. Ovo je prevazišlo domen deserta, kreativnost Japanaca ne poznaje granice, samo su neki od komentara. Da li biste probali?
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Vrač iz Gane, Nana Kwaku Bonsam, koji je nedavno tvrdio da je bacio kletvu na kapitana engleske reprezentacije Harrya Kane u oči meča sa Ganom, je prognozirao da će reprezentacija Zelenoradskih ostrva pobediti Argentinu na mundijalu. On je naveo da će Zelenoradska ostrva iznenaditi favorizovanu selekciju Argentine u nokaut fazi takmičenja, ocenjujući da afrička reprezentacija ima potencijal za senzaciju. Kontroverzni ganski duhovni vođa ranije je predvideo da će svetsko prvenstvo 2026. godine osvojiti Portugalija, predvođena Cristianom Ronaldom, nekoliko dana nakon što je tvrdio da je bacio kletvu na kapitena engleske Harrya Kanea u oči utakmice sa reprezentacijom Gane. Bonsam je predvideo i da će Engleska ostati bez trofeja, ali je istovremeno rekao da je navodna kletva protiv Kanea skinuta i da među njima nema neprijateljstava, kao i da napadaču Bayerna iz Minhena ne želi nikakvo zlo. Za kraj objasnio je razlog neuspeha turske reprezentacije na turniru, a razlog je, verovali ili ne, kako Vrač kaže, što je ekipa te zemlje bila slučajna žrtva njegovog rituala.
0: Tek da se zna.

0: Eko.
1: Vodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Long Play vam predstavlja mjesto

0: Leto za dvoje. Leto štuke. 3. jul. Luka Beograd.
1: Mjesto gdje samo ljubav miriše.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Šeran iz grupe Leto štuke. Vidimo se 3. jula. Leto štuke, Luka Beograd i Long Play.
0: Vidimo se pored reke. Leto štuke.
3: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
4: Charm Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio, 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
5: Eko.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Kompanija NIS potvrdila je da je od Američkog ministarstva financija dobila novu posebnu licencu kojom se kompaniji omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 31. julom.

Zahvalila je svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetan rad. OFAK je takođe do 31. jula mađarskom MOL-u produžio licencu za nastavak pregovora sa ruskim Gazprom Njeftom o kupovini većinskog udela u NIS-u. Srbija trenutno ima blizu 5 milijardi evra na računima i ako bude rebalansa budžeta, to će biti zbog uvećanih prihoda na rashoda, rekao je predsednik Aleksandar Vučić za televiziju Informer. Svi prihodi u junu su, kaže, bolji od očekivanih i najavio je da će država zbog toga pokušati da davanje u okviru paketa novih mera za građani budu isplaćena mesec dana ranije nego što je najavljeno, odnosno već početkom septembra. Najmanje dve osobe su poginule, a pet je povređeno u jutrošnjem ruskom napadu na minibusu Hersonu na jugu Ukrajine. Jedna osoba je poginula u ukrajinskom napadu na rusku Belgorodsku oblast. Zbog ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu, vlasti u Moskvi planiraju sklapanje ugovora za uvoz naftnih derivata kako bi bilo stabilizovano tržište. Najmanje jedna osoba poginula je u jakoj oluji koja je pogodila glavni grad Rumunije, Bukurešt, kao i 20 okruga u toj zemlji, saopštili su zvaničnici službi za hitne slučajeve. Zvaničnici su naveli da su oluje oštećene desetine kuća i vozila u 60 gradova i sela, kao i da je samo u Bukureštu prijavljeno gotovo 2000 poziva za pomoć. Istakli su da je poplavljeno nekoliko metro stanica u gradu. Oluji je prethodio toplotni talas sa temperaturama iznad 40 stepeni Celzijusovih. Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović potpisao jednogodišnji ugovor sa Houstonom, prenosi ESPN. Bogdanović je napustio Los Angeles Clippers-e za koje je igrao prethodne dve godine. Vreme danas oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, lokalno intenzivni pljuskovi i pojava grada. U košarskom području pojačan vetar. Temperatura do 35 stepeni, u Beogradu je 26.

0: 202.
1: Letnja bašta.
2: Dobar dan i od mene.
3: Dobar dan.
2: Kako ste?
3: Pec. Dobro, dobro, baš smo dobro. Vi kako ste?
2: Fenomenalno. A kad kažeš to pec, šta je onda dalje fora?
3: Nemam pojma. To se kao tako kaže, znaš, kao rekla smo isto trenutak.
2: Mi kad smo bili klinici, bilo je ono, kupuješ mi čips, pa onda brojiš do 10, moraš da pipneš nekog drugog.
3: Pa moraš da shvatiš ovaj da se ti sećaš perioda kad si bila mala, ja veoma maglovito, to je stvarno bilo pre. Ali sam prepoznala, donela si jednu igricu, odakle ti ovo? Znate ono, prstićima sa dve ruke.
2: Pa ti otvaraš, pokazuješ, a to što ljudi ne mogu da te vide, nikom ništa.
3: Pa nema veze, ono, kad napraviš papirnati...
2: To one, se zove žabica.
3: Žabica, kako? Žabica jeste. I koja je tema? Žabice?
2: Tema je šta vas čeka ovog leta. Ljudi koji rade u 202 se ludo zabavljaju ovog leta sa tom žabicom. Kao da smo dobili na lutri.
3: A zašto mene niko nije pitao da učestvuje?
2: Pa zato što se ti maglovito sećaš, ti si zapravo učestvovala.
3: Da, ali ja želim da radim šta me čeka ovoga leta, želim to da znam. Da.
2: Otkrićemo slušalcima uskoro, a otkrićemo vam i da danas Debbie Harry slavi rođendan, 81. i da ćemo danas zajedničkim snagama odabrati njenih top 10 pesama i solističkih i iz grupe Blondie.
3: Vama je to očigledno drago, s obzirom da kada sam vas pitala da li znate ko slavi 81. rođendan danas i dala vam neke naznake, mnogi su napisali nadamo se Debora Harry. To inače nije uopšte njeno pravo ime. Ni Debi, ni Debora.
2: Da, to je zanimljivo.
3: Da. A zakleli bi se neki da je Debora Harry u stvari.
2: Angela
3: Tremble, da.
2: Jeste, rođena je 1. jula 1945. u Majamiju, usvojena kao beba i odrasla je u New Jerseyu, a pre muzičke karijere stvarno je radila najrazličitije poslove, bila je konobarica, sekretarica, pa čak i playboy zečica. Zamislite da jednog dana možete da se pohvalite deci da je Blondie, to jest Debbie, bila vaša sekretarica.
3: Da, da, da. I to valjda negde u BBC-u, čini mi se. Ajde, neko kaže ako misli da nisam u pravu, ali čini mi se da jeste. Početkom 70. godina se preselila u Njujork, gde je postala deo tadašnje punk i umetničke scene, u stvari ne deo, nego su je predvodili u stvari, i osnovala je band sa gitaristom Chrisom Steinom.
2: E sad, iako misle svi da je Blondie umetničko ime Debbie, to je zapravo ime čitavog benda, znamo da vi tako ne mislite, ali mnogi su mislili. I zabuna je nastala jer su je uglavnom ljudi zvali i dozivali sa Hey Blondie, to jest Hey Plavošo. I zbog njene, naravno, prepoznatljive plave kose, pa je grupa kasnije usvojila to ime iz tog razloga i čak su tokom vrhunca popularnosti nosili značke sa natpisom Blondie je grupa, kako bi podsjetili publiku da je Blondie benda ne samo ona.
3: Dobro, činjenica da je ona nekako tu najprepoznatljivija, ali to nikako ne umanjuje značaj ostalih članova, ali eto da jednom za svak da razjasnimo da je Blondie grupa. E, kada se grupa Blondie vratila na scenu u 1999. godine sa velikim hitom Maria, Debbie je imala 53 godine i ona je tada postavila Guinnessov rekord kao najstarija pevačica čiji single stigao na prvo mesto britanske top liste. A i dan danas žena izgleda fascinantno. Onako jest. Puno je nekako energije i nekog samopouzdanja.
2: Ako vam pustimo sada Blondie i pesmu Hanging on the Telephone, šta mislite? Da li je to njihova originalna pesma ili je reč o obradi? Hajde da vas čujem.
3: Blondie is a group and this is an obrada.
2: Pa mogli smo da ih zamolimo da nam pišu.
3: Ali ja možda ušte ne govorim istinu, kao po običaju.
2: E, gotovo sada. The Nerves originalno snimili 1976. godine, oni svoju verziju dve godine kasnije. Ovo je pesma koja ulazi u konkurenciju da se nađe na ovoj top 10 listi. Vaš zadatak je da nam pošaljete u poruci vašu omiljenu pesmu grupe Blondie i Debbie Harry i mi ćemo na kraju sabrati glasove i napraviti zajedničkim snagama tu top 10 listu, objaviti na društvenim mrežama.

0: šaljite i vi vaše glasove. Heart of Glass, Aleksandar glasa. Aha, One Way or Another, Ivan kaže to je za njega broj 1, a Denis je meni najomiljenija pesma od Blondi.
1: Šta kaže? De,
0: ti si zamislila, ponovo magla ta nastupila.
2: Ne, nego čitam moj glas za Atomic, moj predlog je pesma Dreaming, Marko, zamislila sam sa, šta si ti počela, čitaš, izvini.
0: A kaže, Nebojša, zašto samo jedna pesma? Pa bar tri, jeste malo više posla oko sabiranja, da se ne ulenjite.
2: Ma samo izvolite.
0: Samo izvolite, ako imate...
2: Računaće Ksenija.
0: Apsolutno hoću. Već da. Sam napravila tabelu, evo sad ću
2: da napravite tabela, ne brinite. Dobro, One Way or Another, evo ga još jedan glas, pa lepo. A niko se do sada nije setio onoga što smo mi sada nameravali da pustimo, ali da. Dobro, ima vremena.
0: Jeste, The Tide is High, to je pesma koju ćemo čuti sada iz 1980. I još jedna obrada.
2: Čekaj, tela sam da pitam, jel mislite da je ovo originalna pesma? Sve si mi upropastila. Šta mislite, jel ovo obrada? Jeste.
0: Originalno reggae numera iz 67. zauzela prvo mesto na svim top listama. Kasnije je Tommy Kitten snimila, ta ova ženska grupa, obradu za film Lizzie McGuire, pre toga i Blondie, svoju verziju.
2: Vidi ovaj Caribbean rhythm.
0: Ja sam sada na moru, mislim. Već imamo tropsku temperaturu.
2: Šta ćete raditi ovog leta? Biti na Karibiju.
0: Jel ti plaćaš put?
2: Da, ja ću da prodajem ove zevalice.

0: Bašta, uživo sa Kariba, Ivana i Ksenija sa vama, sedne sunčane plaže, pijemo iz kokosa vodu i uživamo danas sa vama, biramo top 10 pesama Debbie Harry i grupe Blondi, šaljite nam vaše predloge i Nebojša rekao da li može da napiše bar tri pesme i nije nijedno napisao.
1: Ali je zato Darko Končarević to rado usvojio te napisao top 3, tako da možete vi da krenete tim putem i ne prekidajte dok pijemo iz kokosovih hora. Javite se kasnije.

0: Šta da radimo sada kada smo ispunili sve snove, otišli smo na Karibe, pili smo vodu iz kokosa i vi ste nam poslali tri predloga koje su to najbolje pesme Debbie Harry i grupe Blondi.
1: Tako je, naravno da možete i top 3, tako smo se dogovorili, pa ćemo na kraju da zbrojimo, da vidimo dokle smo stigli. Naravno,
0: može to... i top 10 ako Ivana sabira.
1: Može, ako ja sabiram, naravno to nema potrebe da budu ove pesme, isključivo ove pesme koje smo mi zamislili, mi slušamo, prisećamo se, odajemo neku čast, pravimo neki omaž, a vi naravno se sećate onih pesama koje su vama najdraže. Možda neku pogodimo, a neku i ne.
0: Ali nastavite da nam pišete na 064-020-2200, na kraju ćemo i programu proglasiti listu, a i objaviti na društvenim mrežama.

0: Bucko razmišlja, to piše sam za sebe, Nebojša Trebović, ne bih ja naravno tako rekla, i odlučio Call Me prvo mesto, drugo One Way or Another, treće Heart of Glass, pozdrav Koko s damama, ja napredovala sam, svoje vremeno su me zvali paštete dama, zato što, znaš, ono kad odeš na more pa jedemo paštete.
1: Onda bi ja bila Paradise.
0: Turista. Ali vidi koliko zname
1: kako to... Paradise.
0: Koliko zname kakvo napredovanje, koje avanzovanje, hvala vam. Osjećam se odmah lepše i bolje.
1: I jeste, inače, danas zajedničkim snagama biramo top 10 listu najboljih pesama Debbie Harry i grupe Blondie. Inače, ona danas slavi 81. rođendan. I jedna od pesama koja je u konkurenciji je i Dreaming iz 1979. godine.
0: Ujedno i Marko predlog, pa će Marko da se raduje, a sigurno i još poneko.
1: Inače, ovo je prvi single s albuma Eat to the Beats i ona je više puta isticala da je ovo jedna od omiljenih njenih pesama grupe Blondie, ali i ta deonica na bubnjevima je posebno specifična. Za ovu pesmu Clem Burke je stvarno to odsvirao fenomenalno, tako da hajde da je poslušamo.

0: No još jednom ponovit.
1: Moramo još jednom da ponovimo i više puta. Da je danas rođendan Debi Hari, evo šta.
2: Srećan rođendan.
1: Srećan rođendan ako nas čuje. Saša kaže pozdrav za 202-ku, prati se rođendanski specijal za kraljicu Debi, ona se voli u svakom obliku, žena je u ovim godinama živa vatra i opasna mačka.
2: A za ovu top 10 listu nema greške, evo mojih top 3 i nekako se izdvajaju ove tri pesme po vašim porukama, kaže Heart of Glass na mestu broj 1, ovo je bez diskusije na prvom mestu, pesma koja ih je lansirala u kosmos i spojila rock energiju sa disco ritmom njurških klubova, Debi u onoj njenoj čuvenoj srebrnoj haljini, čista magija, a na drugom mestu je pesma Call Me.
1: Da, žestoka, brza i opasna stvar koju je radila sa Đorđom Moroderom za firmu Američki žigolo, to je onaj prepoznatljiv i prgavi rock zvuk gde Debi zvuči apsolutno moćno i seksi.
2: E sad imam jedno pitanje za vas. Da li znate kome je prvo ponuđena ova pesma da je snimi za film Američki žigolo? 0640202200.
1: A što mi persiraš? Pitanje za
2: vas. Ne, nećemo otkrivati. Na trećem mestu Sašnjina liste One Way or Another, pesma sa onim prepoznatljivim zaraznim rifom koji odmah ulazi u uši, tekst je uvrnut i direktan, inspirisan njenim stvarnim iskustvom sa uhođenjem, ali i energija toliko zarazna da prosto tera na džuskanje. Veliki pozdrav za vas
1: Saša iz Bora
2: i sve vas koji nas slušate u Boru, a mi smo na ovu našu listu kao predlog uvrstili pesmu Rapture.
1: I ne zaboravite da odgovorite Kseniji na pitanje. Evo ja ću sad da vam kažem koji je odgovor da... Neću.
2: Nemoj. Ali da znate da je ova pesma ušla u istoriju kao prvi single sa rap deonicom koji je dospeo na prvo mesto američke top liste. Tako da slušamo sada ovu pesmu.
1: I čućete i pominjanje gotovo nepoznatih pionira u to vreme, gotovo nepoznatih pionira hip-hopa iz Njujorka.
2: A nije lepa Lukić tačan odgovor, izvinjavam se, ali nastavite da nam pišete.

0: Kiss.
1: Eko.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta Delikates.
4: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
5: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS, u prodaji.

0: Eko.
1: 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

Predsednik Aleksandar Vučić za televiziju Informer. Svi prihodi u junu su, kažu, bolji od očekivanih i najavio je da će država zbog toga pokušati da davanje u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena mesec dana ranije nego što je najavljeno, odnosno već početkom septembra. Dodao je i da je Srbija nisko zadužena zemlja, da je izvozna aktivnost rastuća i da je, kako je rekao, ekonomija stabilna sa visokim deviznim rezervama i u stranoj valuti i u zlatu. Sud u Prištini izrekao je novčane kazne u iznosu od 700 evra za 36 osoba koje su prevedene u nedelju na Gazimestanu nakon parastu sa kosovskim junacima. Kazne su dužni da plate u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude. Sudija za prekršeni postupak je navela da su uzvikivali Kosovo i Srbije uz podignuta tri prsta. Sud je odlučio i da se osobe koje nemaju dokumenta privremenih institucija proteraju sa Kosova i Metohije. U Dohi su u toku indirektni tehnički razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, a Katar i Pakistan u njima imaju ulogu posrednika. Centralna tema je primjena postignutog dogovora oko upravljanja Ormuskim oreuzom. Razgovori između Irana i Katara danas će obuhvatiti sprovođenje sporazuma Teherana i Vašingtona sa fokusom na zamrznutu imovinu Irana. Katar insistira na obezbeđivanju nesmetane plovidbe kroz Ormuski oreuz, koji ima status međunarodnog plovnog puta. Ključni plovni put i dalje je samo delimično prohodan. Po nalogu posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policija je predsedniku stranke Srbija Centar Zdravku Ponošu uručila poziv za informativni razgovor. Povod su, kako je navedeno, njegove neistinite objave na društvenim mrežama u upotrebi zvučnog topa na protestu 15. marta 2025. godine, u kojem je posebno tužio i predsednika Republike. Prijemni ispiti za upis nove generacije studenata završeni su na Univerzitetu u Beogradu i na Državnom univerzitetu Novi Pazar. Preliminarni rezultati biće objavljeni do 19 časova, a konačna rang lista očekuje se 10. jula, dok je upis budućih brucoša planiran od 13. do 16. jula. Konačne rang liste za upis brucoša na fakultetu Univerzitetu u Beogradu biće objavljene do 6. jula, a upis mora da bude završen do 10. jula. Polaganje prijemnih ispita nastavlja se na univerzitetima u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Novak Đoković igraće protiv Grka Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Meč neće početi pre 18 sati. Vreme danas oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, lokalno intenzivniji pljuskovi pojava grada u Košarskom području, pojačan vetar, temperatura do 35 stepeni, u Beogradu je 27.

0: Beograd, 202. Letnja bašta.
1: I nastavljamo našu top 10 listu. Koja pesma će se naći na kom mestu, zavisi od vas. Inače, danas biramo top 10 pesama Debbie Harry i grupe Blondie i slušamo pesme koje su u konkurenciji. Naravno, ako vi imate neku ideju koju se mi nismo setili, i to dolazi u obzir. A ono što ćemo slušati u nastavku je One Way or Another. Neko je već u poruci napisao koja priča se krije iza ove pesme, da je Debbie Harry inspirisana ličnim iskustvom sa njenim bivšim momkom koji je proganjao nakon raskida, napisala ovu pesmu i kad je poslušate zvuči onako veselo, razdragano, ali zapravo tekst govori o toj opsesiji, opsesivnoj ljubavi i uhođenju, i tokom godina je stvarno postala jedna od najprepoznatljivijih njihovih pesama. Često smo je slušali u filmovima, serijama, reklamama, mada mi je dalje najzanimljivija ona priča da su članovi njenog benda morali da nose bedževe na nastupima na kojima piše Blondie je grupa, jer se ljudi nekako to uvek zaboravljali. Možda je takva situacija i sa Sade, ne znam da li se slažete, a dobili smo i tačan odgovor kome je bila ponuđena pesma Call Me, ali nećemo to još uvek otkrivati jer ćemo je slušati u nastavku. Možete da nastavite da nam pišete. Pesma je napisana za film Američki žigolo. Prvo je zapravo ponuđena jednoj pevačici pre Debbie Harry. Ako znate koje, pišite nam. A sada One Way or Another i grupa Blondie.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Usled saobraćajne nezgode na državnom putu prvog reda broj 2 posle tunela Laz u smeru ka Požegi, saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Zatvorene su zaustavna i delimično vozna saobraćajna traka. Molba za učesnike u saobraćaju je da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

0: mene uvek podsjeti na Tarantina, ovaj film, ovaj pesma i fenomenalni ulični psi ili Reservoir Dogs. Sigurno ste gledali, ali nastavit ćemo da sastavljamo zajedničkim snagama listu top 10 pesama Debbie Harry i grupe Blondie.
1: Milena pita da li sam propustila In Love with Love. Niste propustili, a niste propustili ni da kažete koja je vaša omiljena ili top 3 ili možda i više od toga pesma grupe Blondie.
0: Jeste, nastavite da nam pišete na 064-0202-200 SMS i Viber porukom i imamo još dovoljno vremena da zajedničkim snagama sastavimo ovu listu, ima dovoljno vremena, a ima tu i dosta pesama koje mogu da se uvrste, mada smo mi nekako izdvojili tih 10 koji su najprepoznatljivije za grupu Blondie, za Debbie Harry, i sada ćemo se prisjetiti jedne sjajne njihove pesme.
1: A to je pesma Heart of Glass, stvarno jedna od najvećih hitova, pesma koja ih je lansirala među najveće zvezde, objavljena na albumu Parallel Lines. Bilo je i kritika te pesme.
0: Jeste, zato što su se okrenuli disko muzici.
1: Bar su tako smatrali pojedini obožavaoci, ali pesma se uvela prvo mesto na top listama širom sveta i danas se smatra stvarno jednim od najvažnijih hitova 70-ih godina. Ono što je takođe interesantno da je ta pesma nastala još 74. godine, kada su neki ljudi rodili, ne ja, pod nazivom The Disco Song, sa znatno sporijim i više reggae ritmom, što je verovatno značilo obožavaocima u tom trenutku, ali je producent Mike Chapman ubrzo modernizovao za album, pa su verovatno odatle i potekle te kritike.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na Pančevačkom mostu u smeru ka Beogradu zatvorena je desna, dok se saobraćaj odvija levom saobraćajnom trakom. Zbog zadržavanja teretnih motornih vozila na graničnom prelazu Gradina formirana je kolona teretnih motornih vozila u smeru prema graničnom prelazu Gradina. Na naplatnoj stanici Dimitrovgrad trenutno je na snazi obustava saobraćaja za teretna motorna vozila uz povremeno propuštanje.

0: Koja je vaša omiljena pesma Debbie Harry i grupe Blondie? Pišite i dalje na 064-0200-220.
1: A Taganrog kaže, nisam ni znao da znam ovoliko njenih pesama, sad da se pitam šta još ne znam da znam. Pozdrav za Kseniju, Ivanu i ostatak ekipe. Hvala, pozdrav i vama. Pa da, ne može čovjek svega ni da se seti, onda se stvarno zapita šta još ne zna da zna.
0: Jeste i share predlažete kao osobu koja je odbila pesmu Call Me, predlažete i Madonu. To nije tačan odgovor, ali zato smo dobili dosta tačnih odgovora i to, ako se ne varam, od Saše.
1: Da,
0: jesmo od Sonje.
1: Sonje i
0: ime i prezime nepoznato redakciji.
1: Zašto je to tako?
0: Ne znam.
1: Molim vas da bude poznato. Javite nam vi koji ste pogodili. A nisu Madonna, ni Cher, ni neki drugi predlozi. Nećemo baš sve da vam otkrivamo. Ima i nekih tačnih odgovora. Dakle, ponavljamo pitanje, kome je prvo ponuđena pesma Ubi vrućina. Prvo ponuđena pesma Call Me.

0: Die i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Kaže poruka, hajde kad ste baš navalile tih godina, to bi mogle biti Kim Wilde ili Bonnie Tyler. Nije to tačan odgovor.
1: Dobro, jesu to te godine, ali nisu to te ponude.
0: Vlade iz Čačka je dao tačan odgovor.
1: I on je jedan od, ali evo najnoviji. Gagi pita, ćao decu, imali vrućine kod vas? I takako, isparine i vrućine.
0: Ali mi smo na Karibima, pa je zato lakše.
1: Pa trpimo, da. Dobro, mislim da je glavni čar grupe Blondie, osim neospornog seksi pila i ostalih kvaliteta, debi to što su 80-ih godina uspeli nešto što nije niko pre njih, da spoje punk, rap, pop i rock muziku.
0: Neverovatni, zato i danas sastavljamo top 10 listu i njihovih pesama, ali i same Debbie Harry, zato što mislim da će se naći 9 pesama na ovoj listi, sudeći po vašim glasovima grupe Blondie i jedna njena solo. No, kada govorimo o pesmi Maria, ona je njihova velika povratnička pesma iz 99. godine.
1: Tako je, i odmah je osvojila prvo mesto britanske top liste, dokazala da i tekako oni mogu i dalje da stvaraju velike hitove. Autor pesme je baš gitarista Chris Tiny, njen dugogodišnji partner, koji je napisao posebno za glas Debbie Harry.
0: Inače, oni su snimili nakon 17 godina pauze i već smo rekli to na samom početku, da je Debbie tada imala 53 godine i tada je postavila Guinnessov rekord kao najstarija pevačica čiji single stigao na prvo mesto britanske top liste.

0: Dobili smo još predloga, da li je to Cindy Lauper? Nije, nije to tačan odgovor, ali dosta vas je znalo tačan odgovor, a to je Stevie Nicks.
1: Ali za one koji možda nisu upućeni, Stevie Nicks, pitanje je bilo kome je prvo ponuđena pesma Call Me pre Debbie Harry, kao što reče Ksenija, jeste to bila Stevie Nicks. Možemo da pročitamo i po neku poruku.
0: I da, ali možemo i da kažemo da je Giorgio Moroder ponudio Stevie Nicks, međutim ona imala neke potpisane ugovore, nije mogla da se pridruži snimanju, pošto je naravno čuveni filmski kompozitor ponudio melodiju, na njoj je bilo da napiše tekst i ta melodija se zvala Man Machine. Debbie Harry je pogledala, to jest čula je koja je glavna, da kažem, teza, priča filma, i onda je na osnovu toga i napisala ovaj stvarno hit za sva vremena.
1: Ili kao što je recimo to formulisao neko od vas u poruci, ovako opuštenije, tek nakon što ga je Stevie ispalila, Moroder je odneo traku Debbie Harry, Debbie je sela za samo par sati, sklopila tekst inspirisan scenama iz filma i onim likom koga glumi Richard Gere, i tako je nastao van serijski hit Call Me.
0: Pozovi me, ja sam tvoja 202 i pomozi mi da sastavim top 10 listu pesama najboljih Debbie Harry i grupe Blondie.
1: Pozovi me, ja sam tvoja Blondie.

0: Eko. Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje. Let u štuke. 3. jul. Luka Beograd.
1: Mjesto gdje samo ljubav miriše.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Šaran iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
0: Vidimo se pored reke. Let u štuke.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.
5: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
6: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
7: Corwin Grad Jam Experience. Dupli program na zidinama Corwin Grada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio. 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a. Eko.

hvalio svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetan rad. Sud u Prištini izrekao je novčane kazne u iznosu od 700 evra za 36 osoba koje su prevedene u nedelju na Gazimestanu nakon parastosa kosovskim junacima. Novčane kazne dužni su da plate u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude. Sudija za prekršajni postupak je u obrazloženju presude navela da su uzvikivali Kosovo je Srbija uz podignuta tri prsta. Sud je odlučio i da se osobe koje nemaju dokumenta privremenih institucija proteraju sa Kosova i Metohije. U Dohi su u toku indirektni tehnički razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, a Katar i Pakistan imaju ulogu posrednika. Centralna tema je primjena postignutog dogovora o upravljanju Ormunskim Oreuzom. Razgovori između Irana i Katara danas će obuhvatiti sprovođenje sporazuma Teherana i Vašingtona, a fokus će biti na zamrznutoj imovini Irana. Katar insistira na obezbeđivanju nesmetane plovidbe kroz Ormunski Oreuz, koji ima status međunarodnog plovnog puta. Ključni plovni put i dalje je samo delimično prohodan. Najmanje dve osobe su poginule, a pet ih je povređeno u ruskom napadu na minibus u Hersonu, na jugu Ukrajine. Jedna osoba je poginula u ukrajinskom napadu na rusku Belogorodsku oblast. Ukrajinske snage drugi put su pogodile rafineriju nafte u Ufi, saopštio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da je pogođen i vojno-industrijski kompleks u ruskoj Penzenskoj oblasti. Policija je obavila informativni razgovor sa predsednikom stranke Srbija Centar Zdravkom Ponošem u vezi sa njegovim objavama 15. marta prošle godine, u kojoj je prvi tvrdio da je upotrebljen zvučni top prema građanima okupljenim na protestu ranije istog dana. Kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužiloštva, on je na društvenoj mreži X posredno za to optužio i predsednika Republike. Fudbaleri Norveške pobedili su Obalu Slonovače rezultatom 2-1 i plasirali se u osminu finala Mundijala, u kojem će igrati protiv Brazila. Francuska je pobedila Švedsku 3-0 i igraće protiv Paragvaja. Fudbaleri Meksika savladali su Ekvador sa 2-0. Danas igraju od 18 sati Engleska Kongo, u 22 sata igraće Belgija i Senegal, a u 2 sata posle ponoći Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina. Vreme. Promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno intenzivniji pljuskovi i pojava grada. U Košavskom području pojačan vetar. Temperatura do 35 stepeni. U Beogradu je 26.

0: 202. Letnja bašta.
1: Polako sabiramo vaše glasove kada je reč o našoj današnjoj top 10 listi i dve pesme su se za sada izdvojile, ali da li će tako ostati do kraja zavisi od vas. Dakle, potrebno je da nam pišete na 064-0202-200 koja je vaša omiljena pesma Debbie Harry i grupe Blondi. Pesme sa najviše glasova naći će se naravno na boljoj poziciji na ovoj top 10 listi.
2: Inače, naravno, nije da nam je potreban razlog da pravimo top 10 pesama grupe Blondi, ali imamo eto i jedan specijalan razlog, a to je taj da je Debbie Harry danas rođendan, 81. rođendan.
1: I sada ćemo čuti jednu pesmu iz njene solo karijere, objavljena je na albumu Rock Bird, ali zanimljivo je ko je napisao ovu pesmu. To je Chuck Lorre, koji je kasnije postao jedan od najuspešnijih televizijskih producenata. E sada, setite se komedija kao što su Dva i po muškarca, The Big Bang Theory ili Štreberi, kako je prevedeno kod nas. On je napisao baš ovu pesmu za nju.
2: Da, i ovaj singl je ostvario veliki uspeh u Evropi i pokazao da Debbie Harry može uspešno da gradi karijeru i van grupe Blondie.
1: French Kissin' in the USA i Debbie Harry.

0: Polako zabiramo vaše glasove, izdvajaju se neke pesme, nećemo otkrivati koje, ali vas molimo, pošto imamo, ima tu nekih izjednačenja, da nam pošaljete vaš top 3, koje su vam najdraže pesme grupe Blondi i naravno Debbie Harry, pošto su u konkurenciji njene solo pesme, mada kako je sada počelo i kako sabiramo glasove, bit će samo Blondi na ovoj listi.
1: Izgleda, ali evo za foto finish odlučili smo da u potpunosti usvojimo ono sa top 3, tako da bismo sada baš tačno mogli da vidimo kako da napravimo tu listu. Slušamo i pesmu Atomic, to je stvarno jedna od najcenjenijih Blondi pesama, poznata i po onom prepoznatljivom gitarskom rifu i spoju rock, disco i novotalasnog zvuka.
0: Nije dostigla komercijalni uspeh kao na primer Heart of Glass, ali mnogi kritičari smatraju da je upravo ova pesma jedna od njihovih umetnički najznačajnijih pesama. Vrlo zanimljiv spot, ali meni je, ako se sećate spota i njenog kostima, to zanimljivo.
1: Inspirisanom westernima?
0: Pa, da, ili westernima, ili možda, pa dobro, pogledajte ako niste do sada, da ne pričamo mi, ali stvarno zvuči kao uvod u neki western film kada čujete ovu gitaru. Hoćemo da se preselimo.
1: Da, onda je on odjahao u suton dok je učiteljica gledala za njim i plakao.
0: Selimo se sa Kariba na divlji zapad.

0: kada govorimo o ženskim vokalima koji su obeležili i ovaj prošli vek, uz Debbie Harić i u Top listu sastavljamo zajedničkim snagama, danas tu je definitivno i Madonna i povodom izlaska njenog novog albuma Confessions 2 u petak 3. jula u 19 časova u prodavnici Ploča Maskom Store na Terazijima biće održan, da kažemo, jedna
1: događaj specijalan, koji označava početak stvarno jedne od najiščekivanijih muzičkih era godine i povratak Pop ikone na plesni podijum u punoj snazi, kažu, mada moram da primetim, ona, ne bih ja baš vokalom, ona je ovako pojava kompletna.
0: Upravo
1: ne može se baš po vokalu porediti.
0: Jeste, ali definitivno jedna od najupečatljivijih žena koja je obeležila muzičku industriju i scenu i pojavom, manje glasom, eto kao što kažeš.
1: Dobro, ali vidi koliko se održala dugo i mislim to stvarno isto nešto znači.
0: Danas delimo jedan vinil ploču iz 1990. godine. Ovo su je zapravo ploča njenih najvećih hitova, The Immaculate Collection. E sad, Ivana je htela da vam postavi kao pitanje na koga je bila ljubomorna kada je reč o drugim damama koje su na muzičkoj sceni, a ja sam...
1: I to je otvoreno priznala u intervju sa Grahamom Nortonom.
0: Ja sam htela da vas pitam koja nova pesma se našla na ovom izdanju, mislila sam da je to lakše, ali dobro.
1: A evo, ja ću da vas pitam. Da li ste pre za pitanje koje podrazumeva poznavanje činjenice ili za trač partija pitanje? Naravno da ste za trač partija pitanje, zato odgovorite na moje pitanje. Na koga je bila ljubomorna i priznala to intervju. I ne zaboravite da povodom izlaska novog albuma Madone Confessions 2 u petak 3. jula u 19 časova u prodavnici Ploča Maskom Store na Terazijama će biti održan ekskluzivni događaj.
0: Biće i muzike, biće i ploča i DJ. Naravno CD izdanja, ako još uvek volite ovaj nosač zvuka, potrebno je da pozovete sada 011-324-9202 i ploča je vaša. Naravno, ako odgovorite ili na ovo pitanje o činjenicama ili ovu trač partiju.
1: Tako je. Na koga je bila ljubomorna i priznala to u intervju sa Grahamom Nortonom ili...
0: ili koja je nova pesma koja se našla na ovom izdanju. Već imamo nekoga na vezi. Sad ćemo da zabeležimo odgovor. Stručni žiri.
1: Evo vidiš, već ljudi odgovaraju na koga je bila ljubomorna. Prednost dajemo ljudima koji poznaju ovakve stvari.
0: Evo, bit će ljubomorna na tebe.
1: Neka bude.

0: I u ovom trenutku možemo da zatvorimo glasove, mada bi bilo dobro da uvrstimo i ove koje Zoran šalje.
1: A to su One Way, jedan glas, Tidy's High i Maria, samo što mislim da to neće promeniti situaciju. Ne, neće uopšte promeniti. I na kraju to zvuči ovako, ubedljivo prvo mesto.
0: Ajdemo 10. mesta, zašto tako?
1: Što tako ti uzbudljivije?
0: Ej, da kažemo da je Jelana iz Subotice...
1: Da, uopšte ne umem dramu da napravim, da.
0: Jelana iz Subotice je dala tačan odgovor na Ivanino pitanje.
1: Tako je, pokušavali su i neki muškarci, ali to eto samo dokazuje da žene bolje poznaju tračeve od muškaraca, jer tako je, nijedan muškarac nije pogodio na koju tu ženu i koleginicu, pevačicu... Umetnicu je Madonna izjavila da je bila ljubomorna u intervju kod Grahama Nortona. Nije u pitanju kao što ste...
0: Džepnu Veneru.
1: Šta ste vi mislili koja je u pitanju? Uglavnom ste mislili da je u pitanju Cindy Loper, ali eto nije, nego je Kajlica.
0: Kylie Minogue je tačan odgovor, a hajde da pročitamo kako stoje stvari na tabeli, ako dozvoliš, i da zaključemo ovu našu današnju listu i druženje sa Debbie Harry i grupom Blondie. Na 10. mestu se našla pesma French Kissing in the USA, to je njena solo pesma, a na 9. pesma Dennis grupe Blondie.
1: Na 8. mestu The Tidy's High sa istim brojem bodova, skoro, možda jedan razlike, kao i Dennis, zatim na sledećem 7. ako idemo ovako kako je Ksenija predložila da bude dramatično, je Dreaming.
0: Nakon toga Hanging on the Telephone, a kada govorimo o poziciji broj 5, tu je zauzela pesma Marija.
1: I sve smo bliži prvom mestu, ali prije toga nam je potrebno četvrto, treće i drugo. Slušaj, sad već kreće drama na 4. mestu.
0: Call me America. Ali nije to to.
1: Ali to nije to na 3. Heart of Glass.
0: Na 2. Atomic.
1: I na prvom.
0: A na prvom. To. One Way or Another. Ovo sada što čujete je pesma koja se našla na 9. poziciji, koju još uvijek nismo čuli danas, ali evo je upravo sada. Hvala što ste nam pomogli.

0: Eko.
1: Koringrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Koringrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz, besplatan.
0: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
2: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!

0: Eko.
1: 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

0: 3 do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Do 31. jula OFAK je produžio licence NIS-u za rad, MOL-u za pregovore o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije i ANAF-u za isporuku nafte. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović poručila je da je najvažnije što je osiguran nastavak prerade sirove nafte u Pančevačkoj rafineriji u ovoj globalnoj energetskoj krizi. NIS je zahvalio svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompanije omogući nesmetan rad. Sud u Prištini je izrekao novčane kazne u iznosu od 700 evra za 36 osoba koje su privedene u nedelju na Gazimestanu nakon parastu sa kosovskim junacima. Novčane kazne dužni su da plate u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude. Sudija za prekršajni postupak je u obrazloženju presude navela da su uzvikivali Kosovo i Srbija uz podignuta tri prsta. Sud je odlučio i da se osobe koje nemaju dokumenta privremenih institucija proteraju sa Kosova i Metohije. Policija je obavila informativni razgovor sa predsjednikom stranke Srbija Centar Zdravkom Ponošem u vezi sa njegovom objavom 15. marta prošle godine, u kojoj je prvi tvrdio da je upotrebljen zvučni top prema građanima okupljenim na protestu ranije istog dana. Kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva, on je na društvenoj mreži X posredno optužio i predsjednika Republike. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner postigli su Dohi napredak u vezi sa tehničkim razgovorima sa Iranom, preno je Bloomberg. Odvojeni tehnički razgovori će biti nastavljeni, ali Witkoff i Kushner neće u njima učestvovati, već ih voditi predstavnici nižeg nivoa. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da Iran neće preći na narednu fazu sprovođenja memoranduma o razumevanju, dok se u potpunosti ne finalizuje pet ključnih klauzula: prekidne prijateljstava u Libanu, uklanjanje američke blokade u Ormusku Moreozu, bezbedan prolaz komercijalnih brodova bez naplate u trajanju od 60 dana, izuzeća za

izvoz iranske nafte i oslobađanje zamrznutih sredstava. U Ukrajini je u ruskom napadu na Herson pogođen kombi u kome su dve osobe poginule, a pet je povređeno. U ukrajinskom napadu na rusku Belgorodsku oblast stradala je jedna osoba. Ukrajinske snage su drugi put pogodile rusku rafineriju nafte u Ufi, tvrdi predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Kijev traži 6,6 milijardi evra iz mirovnog fonda Evropske unije za vojnu pomoć. Novak Đoković igraće protiv Grka Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Meč počinje oko 18 časova. Vreme do kraja dana oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, lokalno intenzivni pljuskovi pojava grada. U Košarskom području pojačan vetar, temperatura do 35 stepeni.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Nastavljamo druženje u ovom satu uz muziku iz Srbije i regiona, kako ih mi zovemo, domaćice i komšinice sa vama. U narednih sat vremena Žarko Vladetić, Nina Nikolić, ali i Miloš Popović Pop i Ksenija Radović i Kralj Čačka. On će otvoriti našu današnju emisiju Dajte mi kišobran, jeste, to je ono što nam sledi i neka, možda je malo i dosadila ova vrućina.

Ne da nije zima, ali nema veze, uvek je dobar trenutak da čujemo Haustor. U nastavku Vampiri i Ti se vratiš oko mene. Ovo je blog domaćica i komšinica na talasima 202. Slušamo muziku iz Srbije i regiona sve do 3 sata. Još nekih 49 minuta.

Kako vam se sviđa ova verzija pesme Ti me ne voliš? Slušali smo Negativa, sada u originalu Nemi pesnik i pesme Saučesnik.

Italiji, bit ću dobro, a u nastavku za sve vas koji nas slušate na Dunavu, U grupa, uživajte, tu smo do 3 sata, do tada slušamo muziku iz Srbije i regiona.

A tu priču, pored nevernih beba, priča i vaša 202-ka uz muziku iz Srbije i regiona, Vlada Divljan i Old Stars Band. I uvek kad se sigurno prepoznajete već ove tonove, imamo još malo vremena u bloku domaćici i komšinica. Ali pojačajte radio gde god da nas slušate u ovom trenutku. Za vaše raspoloženje danas zaslužena 202-ka.

U finalu hita godine takmičili su se tata i mama, kako volimo da kažemo. Tata je pobedio, ali tu je i grupa Ohio, no nećemo čuti pesmu Mama već zauvek. Obradili su pesmu Se nide, našla se na njihovom debitantskom ostvarenju koje čekamo već godinama, bukvalno. Ako ste propustili gostovanje Dušana Strajnića Dukata juče u Brzoj traci Beograda 202, možete poslušati ponovo na našem sajtu ili putem RTS Planete. Evo kako zvuči pesma Zauvek u izvođenju Ohaja.

0: Ecco.
1: Vodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Čar Music predstavlja Molčak doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio. 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.
4: U prodaju je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.
5: Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje. Let u štuke. 3. jul. Luka Beograd.
6: Mjesto gdje samo ljubav miriše.
7: Pozdrav svima, ja sam Tino Šeran iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
5: Vidimo se pored reke. Let u štuke.
0: Eko.

0: 4 minuta do 3 sata.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva financija produžila je do 31. jula licencu za rad naftnoj industriji Srbije, molu za pregovore o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u i JANAF-u za isporuku nafte. Sud u Prištini izrekao je novčane kazne u iznosu od 700 evra za 36 osoba, koje su privedene u nedelju na Gazimestanu nakon parasto sa kosovskim junacima. Novčane kazne dužni su da plate u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude. Sudija za prekršajni postupak i obrazloženju presude navela da su uzvikivali Kosovo je Srbija uz podignuta tri prsta. Sud je odlučio i da se osobe koje nemaju dokumenta privremenih institucija proteraju sa Kosova i Metohije. Policija je obavila informativni razgovor sa predsednikom stranke Srbija Centar, Zdravkom Ponošem, u vezi sa njegovom objavom 15. marta prošle godine, u kojoj prvi tvrdio da je upotrebljen zvučni top prema građanima okupljenim na protestu ranije istog dana. Kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva, on je na društvenoj mreži X posredno optužio i predsednika Republike. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner postigli su u Dohi napredak u vezi sa tehničkim razgovorima sa Iranom, preneo je Bloomberg. Odveni tehnički razgovori će se nastaviti, ali Witkoff i Kushner neće u njima učestvovati, već će ih voditi predstavnici nižeg nivoa. U Ukrajini je u ruskom napadu na Herson pogođen kombi u kome su dve osobe poginule, a pet je povređeno. U ukrajinskom napadu na rusku Belogorodsku oblast stradala je jedna osoba. Ukrajinske snage su drugi put pogodile rusku rafineriju nafte u Ufi, tvrdi predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Kijev traži 6,6 milijardi evra iz mirovnog fonda Evropske unije za vojnu pomoć. Grčka policija traga za licima koje su u ranim jutarnjim časovima u tri odvojena napada podmetnula požare u kućama troje funkcionera vladajuće Nove demokratije u Solunu. Povređeno je pet osoba, od kojih su neke hospitalizovane sa teškim opekotinama. Premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis obišao je povređene i istakao da je užasnut zbog kukavičkog terorističkog ubilačkog napada. Novak Đoković igraće protiv Grka Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Meč počinje oko 18 časova. Vreme sutra: oblačno, svežije i nestabilno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno, uz kratkotrajnu pojavu grada i jak olujni vetar. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. U Beogradu 27.

0: Vozi bre taj krš.
1: E, ko ti dade dozvolu?
2: Brza traka.
3: Dobar dan, 3:04 i u ovom trenutku našu brzu traku za, i ovaj juli, da, prva brza traka u julu, započinjemo informacijom da je velika gužva trenutno na Gazeli, Brankov most, klasika za ovo doba dana, i u centru grada, Trg Nikole Pašića, je nešto veća gužva i na autokomandi rekli bismo da je uobičajeno za 3 popodne. U današnjoj brzoj traci donosimo važne informacije kada je reč o gužvama na putevima, u gradovima, naplatnim stanicama, granicama. Javljajte nam ako ste negde, kakva je situacija, 064 0202 200. A od danas stupaju na snagu i izmene u okviru regulative za novo registrovane automobile u Evropskoj uniji, koje donose obaveznu sigurnosnu opremu. O čemu se radi, detalje ćete saznati posle 16 sati. Najavljujemo i nove filmske festivale, muzičke festivale, koncert. Ići ćemo u Sombor danas da najavimo 8. Somborski filmski festival koji počinje za nedelju dana. Pričat ćemo o jednoj interesantnoj izložbi gramofona i ploča koja je otvorena u Aleksandrovcu. Novi filmovi stižu na bioskopske repertoare, tako da očekuju vas iznenađenja sa tim u vezi. Dobra muzika se podrazumeva kada je 202 u pitanju, tako da ovo je početak julske, prve julske brze trake, pa nek nam je srećan ovaj mesec.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Pre nego što je započela samostalnu karijeru, Camila Cabello je bila članica popularne pop grupe Fifth Harmony. Iako je odluka da napusti jedan od najprodavanijih ženskih sastava svih vremena podrazumevala hrabrost i rizik, Camila je donela ogromno samopouzdanje. Zbog mogućnosti da preuzme kontrolu nad svojim životom i karijerom, osjećala se slobodnom i nezavisnom uz veliku želju da bolje upozna svet.

Ne, tako lepe vesti stižu nam sa puteva Srbije. Znate da, da vam u brzoj traci često govorimo, podsjećamo, apelujemo na bezbednu vožnju, ali u Srbiji u toku prethodnog dana, dakle juče, zabeležen crni bilans na putevima, čak 103 saobraćajne nezgode su se dogodile, jedna osoba je izgubila život, 58 lica je povređeno i kako bi sprečili saobraćajne nezgode, nadležni podsjećaju na osnovne stvari koje možemo da uradimo da spasimo svoj ili tuđi život. Naravno da se savjetuje maksimalan oprez, da se bude znatno obazriviji kada se u vozilu nalaze najmlađi, upozoravaju da se vozi bez rizičnih manevara, što bi značilo izbjegavanje nepotrebnih preticanja koje na opterećenim putevima lako mogu da dovedu do čeonih sudara i da naravno se brzina prilagodi uslovima na putu. To smo toliko puta ponovili, ali očigledno potrebno još, jer brza vožnja drastično povećava rizik od udesa i težinu samih posledica. Dakle, sama ta informacija se u toku samo jednog dana desile 103 saobraćajne nezgode je dovoljno upozoravajuća za sve nas da budemo obazriviji i oprezniji u saobraćaju narednih dana i zauvek. Dakle, 58 lica je nažalost povređeno u ovim nezgodama u toku samo jučerašnjeg dana.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja za teretna motorna vozila na naplatnoj stanici Dimitrovgrad nakon obustave zbog zadržavanja teretnih motornih vozila na graničnom prelazu Gradina.

Informacija za Zaječarce. Privremeno se obustavlja saobraćaj za sve vrste vozila preko pešačkog mosta na Crnom Timoku na Popovoj plaži, zatvaranjem dela ulice 9. brigade u zoni pešačkog mosta, i to od danas pa do 7. jula. Dakle, zatvara se deo ulice 9. brigade u zoni pešačkog mosta koji je preko Crnog Timoka na Popovoj plaži, a sve zbog sanacije mosta. I u vreme dok traje obustava saobraćaja, on će biti preusmeren, zapravo dok traje privremena obustava u ovom delu ulice 9. brigade, saobraćaj će se usmeriti okolnim ulicama, a to će naravno sve biti obeleženo signalizacijom. Dakle, tako će biti sve do 7. jula, dok se drveni pešački most preko Crnog Timoka na Popovoj plaži ne rekonstruiše.

0: Eko. Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: 3 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Iako su NIS i MOL dobili od OFAK-a dodatnih 30 dana za pregovore o prodaji ruskog udela, sve strane gube strpljenje u tom procesu, istakla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Kaže da je Srbija uradila sve što je do nje da ne bude kamen spoticanja. U poslednjih 18 meseci sačuvali smo naše odnose i sa Sjedinjenim državama i sa Ruskom federacijom, a to nije ni malo lako u trenutnim geopolitičkim izazovima, naglasila je ministarka. Srbija ima kapacitete da prevaziđe prepreke i napreduje na putu evrointegracija, a Irska, koja od danas narednih 6 meseci predsedava Savetu Evropske unije, nastoji da bude snažna podrška zemljama kandidatima, poručio je ambasador Irske u Srbiji Kevin Colgan. Na sednici Skupštinskog odbora za evropske integracije Colgan je predstavio prioritete irskog predsedavanja i poručio da je zadovoljen radom operativnog tima vlade Srbije za pristupanje Evropskoj uniji. Policija je obavila informativni razgovor sa predsednikom stranke Srbija centra Zdravkom Ponošem u vezi sa njegovom objavom 15. marta prošle godine, u kojoj je prvi tvrdio da je upotrebljen zvučni top prema građanima okupljenim na protestu ranije istog dana. Kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva, on je na društvenoj mreži X posredno optužio i predsednika Republike. Katarske diplomate nastavljaju posredovanje u američko-iranskom sukobu, iako iz Vašingtona i Teherana stižu različita tumačenja razgovora. Američki zvaničnici ocenjuju da se u Dohi vode tehnički pregovori o konačnom sporazumu, dok iranske vlasti navode da je na stolu isključivo primena memoranduma o prekidu vatre. Kontrola Ormuzskog moreuza je jedna od ključnih tačaka sporenja, prenosi Reuters. Nejasno je i pitanje mira u Južnom Libanu. U Ukrajini je u ruskom napadu na Herson pogođen kombi u kome su 2 osobe poginula, 5 je povređeno. U ukrajinskom napadu na rusku Belgorodsku oblast stradala je 1 osoba. Ukrajinske snage su drugi put pogodile rusku rafineriju nafte u Ufi, tvrdi predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Kijev traži 6,6 milijardi evra iz Mirovnog fonda Evropske unije za vojnu pomoć. Na graničnom prelazu Preševo-Tabanovce počela je letnja kampanja za bolju bezbednost u saobraćaju Vozi odmoran. Kampanju realizuju Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije i Severne Makedonije. Na zajedničkom graničnom prelazu sastali su se ministri unutrašnjih poslova dveju zemalja Ivica Dačić i Panče Toškovski, koji su istakli dobru međusobnu saradnju. Na vozače se apeluje da putuju odmorni, da prave pauze na svaka 2 sata, jer je umor čest uzrok saobraćajnih nezgoda. U nastavku 16. finala evropskog svetskog fudbalskog prvenstva u 18 sati igraće Engleska i Kongo, u 22 Belgija i Senegal, a u 2 sata posle ponoći sastaju se Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina. Vreme sutra, oblačno, svežije i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno, uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar. Najviša dnevna temperatura do 29, u Beogradu 27 stepeni, trenutno je

Nastavljamo našu brzu traku. Situacija u beogradskom saobraćaju, to je saobraćaj u glavnom gradu, je slična kao u prethodnom satu. Gužva je nevelika na ključnim saobraćajnicama, a mi ćemo vam u ovom satu predstaviti izmene u okviru regulative koje baš danas stupaju na snagu za novo registrovane automobile u Evropskoj uniji, dakle koji moraju imati obaveznu sigurnosnu opremu. Šta ona uključuje, zbog čega je obavezna, šta se spada u taj paket i koliko je to sve funkcionalno važno i značajno, o tome će govoriti Velimir Jeremić iz Dekraje, kompanija koja se bavi testiranjem, inspekcijom i sertifikacijom vozila. O tome u ovom satu, ali još nekim važnim informacijama, i najavit ćemo i neke događaje koji nas očekuju ili su već u toku, a koje možete da posetite u toku početka jula meseca.

0: Negativi, ja bih te sanjala u našoj brzoj traci. Od danas stupaju na snagu izmene u okviru regulative koje za sve novo registrovane automobile u Evropskoj uniji donose obaveznu sigurnosnu opremu. E sada, nova pravila uvode sve veći broj elektronskih sistema koji nadziru vozača i povećavaju nivo bezbednosti, naravno istovremeno podižu i troškove vlasništva nad novim vozilima. Među ključnim novim uređajima koji postaju obavezni nalaze se infracrvene kamere koje prate oči i pažnju vozača, kao i takozvana crna kutija, uređaj o kome se puno priča, o koji beleži važne podatke o vožnji, poput brzine, kočenja i položaja volana. U paket obavezne opreme koje moraju da imaju novo registrovani automobili su i sistemi, kao što su autonomno kočenje sa detekcijom pešaka, sistem dakle koji automatski pali svetlo za opasnost kada se naglo pritisne kočnica, kao i alkoblokade, koje bi u budućnosti mogli da spreče pokretanje vozila ako je vozač pod dejstvom alkohola. Vladimir Jeremić iz kompanije koja se bavi testiranjem, inspekcijom i sertifikacijom vozila pojašnjava šta se tu može tačno očekivati od ovih bezbedonosnih novih pravila, to je sigurnosne opreme. Iako takozvana crna kutija nije najvažnija izmena, najviše je pažnje skrenula pošto nam je poznata iz priče o avionima. Šta ona donosi kada je reč o automobilima?
1: To je pogrešna poruka, nažalost, koja u velikom broju medija se plasira i iz toga se izloče krajnji pogrešni kontekst. I to jeste, inicijalno krenulo se početkom 70. godina, projekat Eliza, po uzoru na avioindustriju. Uređeno je evropskom regulativom 2019. godine, sa primjenom sukcesivno je krenulo od 2022. godine za novo homologovano vozilo, od jula 2024. godine za putnička vozila i vozila kategorija.

0: od N1, to su ova dostavna pick-upove, a od ove godine se to prenosi i na ostale vrste vozila. Suština je da je ta crna kutija deo te regulative koja propisuje obavezu ADAS sistema, znači bezbednostnih sistema koje svako vozilo mora da ima. To je samo jedan od, može i biti 30 i nešto.
1: I što se onda beleži ta crna kutija koja se nalazi u novo registrovanim automobilima iz Evropske unije?
0: Crna kutija snima isključivo podatke, to nije jedna kutija, nego je sistem koji se naziva tako, koji isključivo meri 5 sekundi sekvencu pre sudara, 3 sekunde nakon sudara. Znači, samo tehničke karakteristike. Konkretno šta to znači? Kojom ste se brzinom kretali? Ne može da snima audio, video i GPS u smislu da vas neko prati. Jako je bitno reći da se to odnosi samo na tehničke performanse. Mi očitavamo te crne kutije. U praksi reći ću vam čemu to služi. Znači, kada su u pitanju prevare u osiguranju i kada je u pitanju utvrđivanje uzroka nastanka saobraćajne nezgode, uprošćeno. Nekada je bilo, merio se trag kočenja na asfaltu koji je ostao, danas zbog današnjih sistema toga nema i vi ne možete da utvrdite tačno veštačenjem, ili vrlo često teško se može utvrditi koliko se vozilo, koje se brzinom vozilo kretalo u trenutku nastanka saobraćajne nezgode. Sa ovim uređajem vi ćete tačno utvrditi koliko se kretalo vozilo, da li je vozač pritiskao papučicu gasa, kočnicu, kako je kretao volan levo ili desno.
1: A kada je reč o prevarama u osiguranju, da li u tome može crna kutija da pomogne?
0: Imali smo jednu situaciju da je desio se prijavljenje saobraćajna nezgoda, da je vozač tvrdio da je sedeo sa suprugom, starijom gospođom, pored parkinga i da je vozilo nepoznatih registracionih oznaka, naletelo, udarilo i napravilo ogromnu štetu, prijavio je sebi i supruzi bič povredu vrata koja se teško dokazuje i tako to i tako to. Očitavanje crne kutije, mi smo utvrdili da to vozilo nije stajalo, da se kretalo sa određenim parametrima, da na vozačkom sedištu niko nije sedeo, zato što uređaj meri i beleži podatak o sedenju i da vozač nije bio vezan.
1: Dakle, u tome sve može crna kutija da pomogne i ona će biti obavezni deo sigurnosne opreme za sve novo registrovane automobile iz Evropske unije, to jest već jeste. A kada je reč o AlcoStop uređaju, o kome se takođe puno govori jer će prepoznavati vozača koji je pod dejstvom alkohola i pominje se i obaveza proizvođača automobila koji će biti dakle, u obavezi da ugrade AlcoStop uređaj. O tome će Velimir Jeremić da nam govori u nastavku Brze trake.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na deonici Kruševac-Razbojna kod mesta Šogolj. Zbog zaustavljenog vozila zatvorena je vozna saobraćajna traka u tunelu Laz u smeru ka Požegi.

0: jedna od vaših omiljenih Bajaginih obrada pesme Još te volim. Od 1. jula, dakle, stupaju na snagu, to je danas stupila na snagu izmene kada je reč o novoregistrovanim automobilima u Evropskoj uniji. Oni će morati od danas da imaju posebnu sigurnosnu opremu. Pričali smo o crnoj kutiji i šta sve ona znači, šta sve ona donosi, ali da čujemo šta sve donosi ugradnja alkostop uređaja. Ugradnja tog uređaja takođe će biti obavezna, to jest već jeste u novoregistrovanim automobilima koji su proizvedeni u Evropskoj uniji. O tome nam govori Velimir Jeremić iz kompanije koja se bavi testiranjem, inspekcijom i sertifikacijom vozila.
1: Pripremu za alkostop uređaj, različite modele alkostop uređaja. To je jedan alat, sredstvo koje se pokazalo kao vrhunsko u smislu eliminisanja vožnje u alkoholisanom stanju, pogotovo kod recidivaca, znači kod lica koja su više puta već imala zabeleženu situaciju da su vozila ili kažnjena zbog vožnje u alkoholisanom stanju. U principu to znači da ako imate taj uređaj ugrađen, znači priprema, pa na pripremu je uređen, da li dobrovoljno ili po zakonskoj regulativi, nekoj lokalnoj, nekoj državi koja vas obavezuje, ako ste osuđeni, da možete da vozite nakon isteka određene ili plaćanja kazne ili nekog perioda koji ste pod kontrolom, da ćete morati da imate u vozilu taj uređaj koji ima jednu kamericu koju vas onda iskontroliše. Vi izdahnete i iz daha, naravno, taj senzor beleži da li ste alkoholisani ili ne. Iako niste alkoholisani, nema alkohola, vi možete da startujete auto.
0: Da li će to onda i poskupiti automobile? Zapravo ne samo to, nego ugradnja i postojanje nove sigurnosne opreme.
1: Automobili su skuplji, naravno, i to podrazumeva da će što više opreme, naravno da više toga može i da se pokvari kada su u pitanju vozila nove mobilnosti, nove generacije. Ali sva vozila su neuporedivo sigurnija u odnosu na sve. Imate na našem sajtu i na YouTube-u da pogledate, recimo, snimak crash testa između Golfa dvojke, koji još uvijek, nažalost, često kod nas na ulicama, i Golfa petice. Vidjet ćete da u direktnom čelnom sudoru ne postoji šansa da vozač u Golfu starije generacije ostane živ.
0: Da, ako sve ovo doprinosi bezbednijem saobraćaju i našoj većoj bezbednosti u saobraćaju, onda zapravo to sve naravno nema cenu i važno je. A pratit ćemo kakva su iskustva naših podržača i naših vozača kada je reč o novo registrovanim automobilima u Evropskoj uniji. U nastavku naše brze trake neke druge priče. Naravno, ne odustajemo od saobraćaja, pratimo što se dešava na putevima u zemlji, ali najavljujemo i neke manifestacije koje možete posetiti i ulepšati svoj život.

0: Eko. Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
1: Sve što je vaše koži potrebno tokom leta pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
0: Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje, Let u štuke, 3. jul, Luka Beograd.
2: Mjesto gdje samo ljubav miriše.
3: Pozdrav svima, ja sam Dino Šeran iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
0: Vidimo se pored reke, Let u štuke.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya. Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: ne samo jedan, više sunčanih dana, u julu će ih biti i tekako, kaže od polovine jula ponovo još jedan tropski talas, ali znamo da ga neće biti za vreme trajanja Somborskog filmskog festivala. Mislim da je pre dve godine bio baš onaj prvi letnji tropski talas baš za vreme Somborskog filmskog festivala, koji će ove godine biti održan osmi put i počinje sledećeg četvrtka u divnom ambijentu, atriumu gradske kuće i u divnom gradu Somboru. Selektor ove godine, reditelj Hadži Aleksandar Đurović. Aleksandre, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: A drago mi je da te čujem i drago mi je da pričamo sada da si ti u toj funkciji, to je da su te odabrali da budeš selektor, da si ti taj poziv prihvatio, pa zašto?

0: što si ga prihvatio za početak.
1: Pa prvo, evo, pozdrav i vama i vašim slušalcima, a kao i ljubiteljima i gledalcima filmova. Ono što je negde uvek meni drago jeste kad dobijem priliku, ja sam nekoliko puta bio na različitim festivalima, uglavnom je to bilo u dokumentarnim selekcijama do sad i u studentskim, a ovaj, po prvi put sam sad dobio priliku da budem selektor kompletnog programa i to je nekako s jedne strane zahtevan posao, a s druge strane lep, ovaj, obzirom na upravo priliku da se eto publici na još jedan način prikažu vrhunska dela. I pošto ja i sam pratim skoro sve domaće festivale i ovaj, nekako zaista mi nije teško bilo da proberem otprilike da znam šta bi publici najviše mogla se svidi. Ono što je tu uvek negde mač sa dve oštrice jeste da ne smemo da posmatramo mi kao filmski profesionalci i kolege šta se nama najviše sviđa, odnosno uvek mora se nekako prebacimo u tu poziciju običnog gledaoca pod znacima navoda, odnosno onih za koje se filmovi i prave, i da vidimo šta je to što želimo da ponudimo publici.
0: Pa šta si odabrao za ovu godinu? Samo da napomenemo našim slušalcima da ovaj Somborski filmski festival donosi ostvarenja koje su iz podunavskih zemalja. Zapravo to je nešto što povezuje autore, a i filmove. Otvorit će ga u glavnom programu, a i ovako, otvorit će ga film saučesnici Marka Novakovića. To si odabrao za otvaranje.
1: Tako je, pa evo, ove godine negde, pošto je ideja direkcije festivala, zapravo bilo da se festival vrati na ono što je neka inicijalna ideja i koreni, upravo to da iz svake zemlje podunavske regije imamo po jedan film. Ja sam pre svega birao, dakle, filmove i domaće i evropske, koji povezuju upravo ili kroz produkciju ili kroz koprodukciju sve te zemlje, a nekako sam naravno gledao i tematski, obzirom da imamo vrlo zanimljiva ostvarenja. Meni je čak žao što nije bilo više mesta, obzirom da je festival svega 4 dana, žao mi što nisu mogli još neki filmovi da uđu u tu listu, ali krenuo sam naravno, obzirom da je domaći festival, od domaćeg filma, tako da sam se odlučio za film Saučesnici Marka Novakovića. Ko nije uspeo da ga pogleda u regularnom bioskopskom repertoaru, sada će imati prilike da ga pogleda ponovo na velikom platnu, i to u divnom ambijentu. Osim filma Marka Novakovića, u glavnom programu se nalazi još 4 filma. Tu su, dakle, crnogorski film Obraz, zatim rumunski film Sorela di Klausura, Ivane Mladenović, i mađarski kandidat za Oscara, film Siroče, Lasla Nemeša, i na kraju za one koji za vreme festivala neće moći da budu na moru, izbor je film Gvozdena Đurića, Bit će novih leta. Ko nije gledao film, neka ga pogleda, shvatit će zašto je upravo taj film odabran da bude deo.
0: Ja sam gledala Obraz, gledala sam Sorela di Klausura i Bit će novih leta, i sva tri su mi odlična, različiti su, ali vrlo zanimljivi i uzbudljivi, tako da mislim da će publika uživati. Slovački film je ove godine u fokusu, da kažemo to našim slušalcima, ali postoji selekcija filmova mladih autora na festivalu.
1: Tako je.
0: Pa tu ima, mislim, zaista poslastica za one koji nisu gledali. Dakle, Vlada Tagić i Jugo Florida. Nikola Ležajić, Kako je ovde tako zeleno. Dva divna filma koje se bave istom temom, možemo reći, a to je Gubitak roditelja. Da. I film Sanje Živković, Mači krik, nastao po scenariju Gorana Paskaljevića.
1: Tako je, pa meni je nekako bilo drago upravo što je naravno srpska kinematografija u zadnjim godinama onako u jednom ozbiljnom problemu. Ipak je prethodna godina i ova iznedrila čak nekoliko ili debitanskih ili drugih po redu filmova, i to zaista sjajnih ostvarenja, tako da imali smo šta da izaberemo upravo da prikažemo publici, a evo upravo ovi navedeni filmovi su i nagrađivani i imali vrlo lep prijem kod domaće publike i u Evropi, tako da, eto, prilike da se još jednom pogledaju, ako je neko želi da ih pogleda ponovo, ako nije, ovo mu je možda jedna od zadnjih prilika da ih vidi na velikom platnu.
0: Tako je. Kad bi Sombor bio Hollywood, to je jedno onako
1: tradicionalna
0: selekcija, da, koja donosi ostvarenja, a sam naziv ove selekcije nas podsjeća na to da Sombor jeste bio Hollywood. Pa da podsjetimo malo slušaoce. Aleksandar, ti sigurno znaš detalje.
1: Tako je, pa ono što je veoma važno i što je meni nekako drago da se na tome insistira je upravo da koliko god promovisali naravno i modernu kinematografiju i mlade autore, moramo da se sećamo velikana jugoslovenske, da kažem, ajde da kažem samo srpske, znači jugoslovenske kinematografije, onih koji su začeli pre čitavog veka upravo ovo, to malo seme kreativno i koji su zaista od tadašnje Jugoslavije napravili nešto što je bio regionalni centar kinematografije. Jedan od tih ljudi naravno je Ernest Bošnjak, čiju 150 godišnjicu ove godine slavimo, i on je na neki način upravo i nešto što ovaj festival svake godine podsjeća upravo na njegov lik i njegovo delo, njegova to se nalazi upravo i na glavnom šetalištu Sombora, i mislim da jako malo ljudi zna za njega i za ono šta je on napravio. Ovo je sjajna prilika da se upoznaju upravo sa njegovim radom, a u okviru ove selekcije su dakle filmovi koji su na neki način tematski ili vezani, dakle ili su snimani u Somboru ili je autor iz Sombora ili imaju, da kažem, tematske veze sa Somborom, a ove godine 40 godina evo nakon svoje premijere pred publiku se vraća upravo jedan nemačko-jugoslovenski film Osveta reditelja Nenada Đapića. To je jedna drama, thriller koja je pravljena, koja je snimana dakle pre eto 40 godina u Somboru, i bit će sjajna prilika upravo da se vidi kako je Sombor tada izgledao u odnosu na eto kako izgleda danas.
0: Divno. Ništa, možda se vidimo onda u Somboru. Hvala tebi na ovom razgovoru, a nadam se, znam da će ti Somborci biti zahvalni, svi oni koji budu u Somboru od sledećeg četvrtka pa do nedelje, na ovoj selekciji, na ovom izboru, jer baš si dobre filmove odabrao. Pozdravljamo te puno i čujemo se. Aleksandar Hadžiđurović, reditelj, bio je naš sagovornik, ovogodišnji selektor Somborskog filmskog festivala. Za kraj još informacija da će nagrada koja nosi ime Ernesta Bošnjaka, specijalna nagrada Ernest za dosadašnji doprinos dobrim filmovima na festivalu ove godine biti uručena glumcu Voji Brajeviću.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
2: Putevi Srbije
1: i Radio Beograd 202.
2: Vanredne informacije o saobraćaju.
3: Nakon uklanjanja zaustavljenog vozila, normalizovan je saobraćaj u tunelu Laz u smeru ka Požegi. Leto je vreme festivala, pričali smo o Somborskom filmskom festivalu, najavili njegov program, dom počinje sledećeg četvrtka, a Beogradu je u toku festival, to jest Dani Orgulja. To je jedinstven festival i po svom konceptu i po činjenici da u toku nedelju dana možete da slušate ovaj divni instrument i vrhunske muzičare koji dolaze iz celog sveta da na njemu sviraju. E, koleginica Ljubica Lukač, koja je ovde bila sinoć na festivalu, Ljubice, kako si se provela?
4: Pa evo, prvo moram da priznam da sam ja stvarno otišla puna predrasuda. Da je to prema nešto dosadno, ja? Čudno, da, kao šta se tamo nešto sviraju na nekom instrumentu koji se zove orgulje. I ovaj, pogrešila sam. Mislim, predrasude nisu dobre u životu dok se nešto zaista ne doživi, ne oseti, i baš sam prijatno iznenađena.
3: A gde si otišla, gde bio?
4: On se inače odvija svako veče, večeras je valjda poslednje, u, na Neimaru u Beogradu, katedrala Blažene Djevice Marije, i tamo su svi koncerti bili. Iznenađujuće mi je bilo da je prepuna katedrala bila. Znači, sva mesta su bila popunjena, plus su ljudi stajali, plus su ljudi sedeli na stolicama.
3: Divno. I šta si doživala za tih sat vremena?
4: Jako interesantno, zato što juče je svirao neki austrijski orguljaš, Baha, i prvi put zaista sam osetila ta barokna muzika koja ima veze i sa, ajde da kažem, i crkom i svim tim, nekako taj ambijent, onako potpuni osjećaj kako ta muzika zapravo zaista zvuči.
3: Što znači, vratit ćeš se na festival? Ako ne ove sledeće godine, sigurno.
4: Sledeće godine sigurno, ali pogotovo što mi tu u kraju, tako da možda odim i večeras.
3: Da, i večeras na zatvaranje koje je u 20 sati, tamo kad završimo emisiju. A inače, te orgulje koje se nalaze u crkvi Blažene Djevice Marije su posebne.
4: One su najveće i najvrednije u Beogradu. I sad još jedna zanimljivost, pošto ja nisam stigla na vreme da zauzme mesto, znači dobro je doći malo ranije da se zauzmu ta mesta sedeća, jer tu gde se sedi zvuk se zaista mnogo bolje čuje nego, na primjer, tamo gde sam ja u početku stajala kod vrata. Zanimljivo je, znači, da kada dođete obavezno probate da sednete, ponesete lepezu, zato što ima klime, ja mislim, ali je potrebno hladiti se, jer bude, kažem, prepuna sala. I interesantno mi je bilo što može da se gleda, i napravili su kao projekciju, pošto je orguljaš iza,
3: da,
4: taj zvuk dolazi od iza, da, ali napred se može sa videoprojektorom to gledati.
3: Baš zanimljivo, interesantno.
4: Tako da, eto, kažem, sve moje predrasude su sinoć
3: pale u vodu.
4: Da.
3: Ulaz je slobodan, tako da to što vam je Ljubica rekla, dođite ranije ako zaista želite večeras na koncert. Dakle, lokacija crkva Blažene Djevice Marije na Neimaru, početak u 20 sati. Večeras nastupa orguljaš iz Nemačke, ali tu će biti i neki od gostiju koji će mu se pridružiti, a koji su i predavači na letnjoj školi orgulja. Večeras zatvaranje Dana Orgulja, nova prilika da čujete ovaj instrument bar ovako nekoliko dana za redom. Biće tek sledeće godine, tako da iskoristite ovu priliku. Mi slušamo Gemini u Bajaginoj, Otkad tebe volim.

0: Najavljujem vam divne stvari danas u Brzoj traci, koje vas uskoro očekuju u Srbiji, razni koncerti, filmovi, dešavanja. E pa sada nešto malo drugačije. Reč je, kada kažem drugačije, mislim možda na zvuk drugačiji. Španski rock'n'roll kvartet Los Mambo Jumbo dolazi iz Barcelone u Srbiju. I sada prvo pitanje, otkud Ivan Kovačević, kontrabasista u Los Mambo Jumbo kvartetu? Dobar dan, Ivane.
1: Dobar dan, dobar dan. Dobro je prvo pitanje. Oj, pa mislim, ja sam ono što bi se rekao, jednom roker, uvek roker.
0: Ja sam mislila da ćete reći ja sam Španac, kao da.
1: Halo, da. Halo. Da, oj, pa da, ja sam, oj, to je realno negde moj...
0: Nešto nam se prekida veza. Ne,
1: prekida se malo.
0: Pozvaćemo vas ponovo, Ivane. Pozvaćemo vas ponovo. Vi se potrudite da budete negde gde ćete nam biti dostupni. A Los Mambo Jumbo, kao što rekao, španski rock'n'roll kvartet, imaće koncerte već prvi sutra u Jazzy Baru u Kraljevu, pa onda 3. jula u Zamku kulture u Vrnjačkoj Banji, 4. jula u SKC u Kraljevu, u Kragujevcu, pardon, a 5. jula se ova njihova mini turneja po Srbiji završava koncertom u klubu Blues i pivo u Beogradu. Dakle, šta nam donosi ovaj bend, kakvu muziku i kakav repertoar su spremili za koncerte u Srbiji, otkriva nam Ivan Kovačević, kontrabasista benda. Znači, da sad nastavimo razgovor, nadam se da nas ništa neće prekidati. Vi ste, dakle, jedini Srbin u ovom španskom bendu, pa da nam odgovorite otkud vi tu.
1: Pa, realno sam, ja sam od početka priče u tom bendu, to je, ja sam, ono, kao rocker otišao u Španiju, jer
0: to je dobro.
1: Tako je, znači, počeo sam sa rock'n'rollom onda pred 50 godina i ta žica, ono, se nikada ne gubi u onom umetničkom smislu i onoj potrebi za tom energijom. I to sam našao realno u ovom kvartetu, zato što je vrlo, vrlo specifičan, autorski uvek bio materijal, instrumentalna je varijanta i kombinacija instrumenta je ono što ga čini posebno još zanimljivim, što je ipak saksofon, kontrabas, bubanj, gitara. I stvorili smo negde zaista kroz ove godine neki poseban zvuk koji je u Španiji su prepoznali kao nešto zaista novo i mislim da smo negde čak i otvorili neku novu venu, što bi se reklo, u rock'n'roll sceni, čak i u Španiji, a čak i po Evropi, da kažemo. I to mi smo vrlo ponosni, a to već 15 godina postojanja. Nešto se uradilo, što biste rekli.
0: Da, nama su rekli da vi kombinujete rock'n'roll, rhythm i blues, surf, swing i jazz.
1: Tako je, pa tako, to su negde stilovi koji imaju neki svoj DNK sličan i to je ono gde smo mi jednostavno odrastali, gde smo se našli, gde i ono što smo ceo život istraživali, a ovo je samo jedan način na koji to pokazujemo. To je jednostavno kao kada čovjek govori jedan jezik, onda se izražava kroz taj jezik šta god da treba da ispriča. To otprilike negde tako.
0: Da, a vi ste svoj autorski izraz nazvali, sad ako dobro izgovaram, sonido jambofonico.
1: A da, tu smo se negde našli, u stvari to je jedan kritičar, muzički kritičar jako dobar na početku naše karijere je izgovorio, to je nešto jako dopalo, rekao je pa to je kao sonido, kao to je zvuk jambofoniko, zato što je jako teško bilo okarakterisati koji je to, mi smo jednostavno to, kao što sam rekao, negde napravili nešto, neku novu priču u zvuku, barem onako u to mi verujemo i to su očigledno ljudi prepoznali i kritika je to prepoznala i nazvala to prvi put sonido jambofoniko i mi smo se za to uhvatili kao pravo. Ove, tako je verovatno moralo da bude.
0: Već ste gostovali u Srbiji?
1: Da, jesmo više puta, da. I očigledno nam se dopalo.
0: Da, očigledno i publici, tako da Kraljevo, Vrnjačka Banja, Kragujevac i Beograd. Ja sam malo pre rekla slušacima koje su to lokacije, ali nije zgoreg da ponovimo. Sutra uveče ste već u Kraljevu u Jazzy Baru, 3. jula Zamak kulture u Vrnjačkoj Banji, 4. jul SKC Kragujevac i 5. jul Blues i pivo klub u Beogradu.
1: Tako je, onako, ja mislim da je to onako kompletna jedna mala turneja, ja sad krećem narodom da ih pokupim, tako da idemo u ovaj usvajanje ponovo. Nismo nikada bili ni u Kraljevu, ni u Vrnjačkoj Banji, u Kragujevcu smo bili mnogo puta i u Beogradu isto tako, također smo bili više puta, imali smo već onako neku vernu publiku, tako da se radujemo ponovnom susretu.
0: Dobrodošli sa članovima Los Mambo Jumbo kvarteta. Inače, bend se širi za potrebe velikih koncerata, tako da vi onda nastaje Los Mambo Jumbo orkestra, ali tako?
1: Tako je. To smo napravili pre, boga mi jedno, ima to jedno šest, malo pre pandemije, oko 7 godina već postoji, da smo napravili širu verziju, dodali smo 12 muzičara još, da bismo sve neke te pesme koje smo u nekom momentu koje su nas označili u karijeri smo pretvorili u big band varijantu, znači dodali smo još 5 saksofona i 6 metala, odnosno 3 trube, 3 trombone i još jednu gitaru i time napravili Mambo Jumbo orkestra, zove se sa orkestra zato što je to negde podsećanje na San Ra Kjesana, velikog saksofonista koji je napravio, koji je, da kažemo, negde free jazz, otvorio liniju free jazza još 40-ih, 50-ih godina. I to je, mislili smo da će to biti samo jedan album i da će to biti onako malo, eto, teško za organizovati. Međutim, i dan danas mnogo radimo sa celim big bandom i to je, to isto nas onako baš čini vrlo srećnim i vrlo ponosnim, što bi se reklo. Je zaista jako to teško, da mnogo ljudi na putu, da mnogo produkcije mora da se uradi, ali eto, događa se i poslednje vreme, pogotovo u Španiji, naravno, da ipak možemo malo lakše da se krećemo.
0: Dobro, nadamo se da vas onda slušamo i u Beogradu i u drugim gradovima u Srbiji i u tom prošljenom.
1: Ima ideja.
0: Super. Ivane, da vas pitam nešto. Sada ćemo mi da čujemo, već čujemo Viva Sapo, a vi nam kažete nešto o numeru, onako kratko.
1: Vrlo kratko, Sapo je znači žaba realno na španskom, a Sapo je u stvari naš, njega zovu našeg vozača koji nas godinama već prati, koji je divan jedan roker koji je uvijek je bio uz nas, uvijek je i Viva Sapo kao Živeo Sapo.
0: A dobro, Živeo Sapo.
1: To je bilo to, to je bila ta priča.
0: Hvala puno, slušamo Los Mambo Jumbo i uživo ovih dana, a sada na 202.
1: Hvala, prijatno.
0: Prijatno.

0: Eko. U Irsku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 40% na svim baštanskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Irsk prodavnici ili online na irsk.rs. Irsk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vodova Fest, dva dana najbolje zabave na dva stage-a. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest, 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
2: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
3: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava Centra.

0: 18:08, nastavljamo našu brzu traku koja nas odvodi do Aleksandrovca. Tamo je otvorena izložba Istorija gramofona i zlatno doba ploča u brazdama vinila diskosa. Mnogi među vama sigurno se sećaju i reklame za neka od izdanja diskosa i uopšte postojanja ove izdavačke kuće koja je bila aktivna od 62. do 96. godine i mnogo ploča i mnogo važnih albuma je objavljeno u okviru diskosa i to je jedan od razloga zašto je i Aleksandrovac uključen u ovu izložbu, a iz Aleksandrovca nam se javlja direktor Muzeja vinarstva i vinogradarstva Đorđe Živadinović. Đorđe, dobar dan.
1: Dobar dan i poštovanje svim vašim slušalcima.
0: I vama, Đorđe. Istorija gramofona i zlatno doba ploča. Kada je bilo to zlatno doba ploča u diskosu?
1: Kao što ste sami rekli, diskos je svoju prvu ploču proizveo davne 1962. godine, tačno 15. marta u 21 čas i ta ploča može da se vidi u muzeju na...
0: Koja je to bila ploča?
1: O ploči Tonija Dallare sa nazivom Bambina.
0: Bambina, divno. Dobro.
1: A pored prve ploče može da se takođe vidi i ploča koja je prva prodata u preko 100.000 primeraka, a radi se o ploči Nikole Karovića sa Agapo, to je sa grčkom muzikom koja je u to vreme izazvala baš veliko interesovanje. Inače, osnovna izložba Istorija gramofona i zlatno doba ploča urađena je u saradnji sa Narodnim muzejem Kraljeva i Narodnim muzejem iz Kruševca, a deo o diskosu pod naslovom Brazdama vinila diskos dopunili smo koleginica Nela Ćurić i ja, gde smo predstavili kompletan razvoj diskografske kuće, odnosno preduzeća za proizvodnju gramofonskih ploča Diskos od 1962. do 1996. godine, kada je poslednja ploča izašla sa njihove linije.
0: A koja je bila ta poslednja?
1: Poslednja ploča je bila stranog izdanja Rhythm Soul.
0: Rhythm Soul. Ova izložba, pomenuli ste koji sve muzeji učestvuju, pored vašeg muzeja vinarstva i vinogradarstva, je i Muzej nauke i tehnike uključen, je li tako? Oni su vam ustupili gramofone koji se nalaze u njihovoj kolekciji.
1: Da, Muzej nauke i tehnike ustupio preko 20 gramofona koji se nalaze na izložbi iz raznog perioda, od iz 19. veka pa do današnjih dana.
0: I da li posetioci mogu da dođu i stave ploču na gramofon i slušaju?
1: Naravno, i prvog dana i svih ostalih dana kada organizujemo grupne posete, posetioci imaju jedan gramofon koji služi baš za to da posetioci mogu da izaberu diskosova razne izdanja i da čuju zvuke sa gramofona. Najveću pažnju do sada je privukla ploča Pozdrav iz župe, koja je snimljena 72. godine i poklanjala se kao poklon posetiocima Župske berbe.
0: A da, Župska berba, po kojoj je vaš kraj karakterističan. Pa ovo je, do kada traje izložba, do kada ljudi mogu da, ako svraćaju do Aleksandrovca ili prolaze, da svrata i da je pogledaju u vaš muzej?
1: Izložba će biti otvorena do 24. jula. Radno vreme muzeja svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a naravno po najavi otvaramo i van radnog vremena kao i vikenda.
0: Da. Da li ćete možda posetiti, ako ne druge, bar ove gradove koji učestvuju, odnosno muzeje odakle dolaze gradovi odakle dolaze muzeji koji učestvuju u izložbi, Kruševac, Kraljevo?
1: Izložba je već bila u Kruševcu.
0: A već je bila.
1: Mi smo treći grad. Faktički izložba je zamišljena da se u svakom gradu koji je vezan, koji ima bogatu istoriju gramofona i gramofonskih ploča, da se dopunjuje sa gradom. Tako smo mi iskoristili tu priliku i dopunili je sa našim istorijatom u diskusu.
0: Pa baš lepo što ste to ponovo oživeli i što su se ljudi podsjetili da je disko zapravo iz Aleksandrovca i da je i proizvodnja ploča i ta industrija zapravo bila vrlo živa u ovom gradu i vrlo važna ne samo za Srbiju, već onda i za čitavu Jugoslaviju. Đorđe, hvala vam na ovom javljanju.
1: Hvala i vama na interesovanju.
0: Pozivamo, dakle, slušalce Istorija gramofona i Zlatno doba ploče u brazdama vinila diskosa u Muzeju vinarstva i vinogradarstva u Župi, to jest u Aleksandrovcu, do 24. jula.

0: Green Day nastupili kod nas 2013. u okviru festivala Belgrade Calling na Kalemegdanu.
1: Da, to je bio festival koji je trajao nekoliko godina, imao baš dobar program i dobre izvođače, a u vremenu smo festivala, koje je već krenulo negde od kraja juna ili druge polovine jula, boga mi trajaće juli i avgust.
0: Da, to je taj period kada je najveći broj tih festivala velikih na otvorenom i koncerata, ali i mogućnosti da se dese saobraćajne nesreće, tako da MUP apeluje da se ne vozi pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, posebno ako se vraćate sa letnjih manifestacija, jer mislim da se ne lažemo, svi znamo da se na njima često koriste, iako ne bi trebalo, tako da MUP, mislim ne samo da MUP tvrdi, nego je poznato da konzumiranje narkotika i alkohola narušava opažanje, koncentraciju i način reagovanja vozača, zatim prepreke na putu se uočavaju kasno, ispravna procena situacije je takođe ometena, često se precenjuje sposobnost, to dovodi do rizičnih poteza, neprilagođene brzine, preticanje koje nije dozvoljeno i pošto taj vozač nije samo opasno za sebe, nego i za druge učesnike u saobraćaju, policija pojačano kontroliše puteve i preduzima mere koje sprečavaju ove opasne pojave. Tako da sve u svemu, idite na koncerte, idite na događaje, uživajte u letu, ali za volan nikako ako ste pod dejstvom nečega.

0: servis 202.
1: Od danas se primenjuju kazne za kamione koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Za nepoštovanje zakona predviđene su novčane kazne od 500.000 do 2 miliona dinara za pravna lica, kao i od 10 do 500.000 dinara za preduzetnike. U urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu danas je otvoreno odeljenje za terapiju bola, prvo te vrste na jugoistoku Srbije. Pacijenti će u toku istog dana, ukoliko intervencija bude uspešna, moći da odu kući potpuno bez bola. Odeljenje za terapiju radiće kao dnevna bolnica klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju. Poreska uprava saopštila je da danas počinje podnošenje poreskih prijava za drugi kvartal u ovoj godini za fizička lica u Srbiji, frilensere koje ostvaruju prihode po osnovu ugovorene naknade za učinjeni rad i prihode od autorskih i srodnih prava. Krajnji rok za podnošenje prijave je 30. jul. Na teritoriji Pančeva danas počinje suzbijanje larvi komaraca. Danas Pančevo, Jabuka i Glogonj, sutra Kačarevo i Banatsko selo, a 17. jula Banatski Brestovac, Omoljica i Ivanovo. 20. jula Starčevo, Dolovo i Stari Tamiš. Reč je o zemaljskom tretmanu, a preparat nije opasan za pčele. Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Domu zdravlja Niš organizuje se 3. jula od 9 do 14 sati i bit će održana u klubu Doma zdravlja.
0: Servis 202.

20 do 7 i današnja brža traka polako se bliži svom kraju. Evo još jedna informacija koja dolazi iz Wizz Aira. On je povećao broj letova na 3 linije iz Beograda i prema podacima bit će povećan broj letova između Beograda i Palerma sa 3 na 4, zatim na linijama za Dortmund i Pariz broj nedeljnih letova biće povećan sa 7 za 8, a Beograd i Hanja na Kritu u toku oktobra biće smanjen sa 3 na 2, dakle pošto je reč o sezonskim letovima. Dakle, ako letite da imate ove informacije, ako ste u Beogradu, sigurno mesto gde će vam biti prijatno ovih vrelih dana je bioskop. Od sutra na našem repertoaru je nov film, zove se Smrt Robina Huda, da nešto saznamo o ovom junaku koga svi poznajemo na neki način novo, jer ovaj film donosi finalno poglavlje, ali kažu mračno i uzbudljivo, dakle i emotivno, o legendarnom odmetniku koji se suočava sa sopstvenim krajem, sa prošlošću od koje ne može da pobegne i svetom koji više ne prepoznaje. U ulozi Robina Huda gledamo Hugha Jackmana, a pored njega u filmu igraju i Bill Skarsgård i Jodie Comer. Kao što rekoh, film je od sutra na našem repertoaru i baš za sutrašnju projekciju, jednu od njih, koja je u bioskopu Cineplex u Beo Shopping centru, Taramount, koji je distributer filma, poklanja 2x2 ulaznice. Projekcija je u 20.30, a ako ste za, javite se na 011 32 49 202.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje. Let u štuke. 3. jul. Luka Beograd.
4: Pozdrav svima, ja sam Dino Šeran iz grupe Letu Štuke. Vidimo se 3. jula. Letu Štuke, Luka Beograd i Long Play.
3: Vidimo se pored reke. Letu Štuke.
5: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: Eko.

U 4 minuta do 7 pozdravljamo vas ove prvojulske brze trake. Sutra smo ponovo sa vama od 15 sati, a vi ostanete uz 202. Miloš Popović sa vama u hitu i u letnjem kuliranju, a onda se sa Alekom družite i u diskoteci na 202. Sve do ponoći. Čujemo se!

0: nedelje.
1: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Home to Us, koju izvode Paul McCartney i Ringo Starr.

0: Paul McCartney, Ringo Starr, pesma Home to Us, aktualni hit nedelje Beograda 202. Po vašem izboru u terminima hita slušamo ovu numeru dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras pre svega ponovo biramo
1: hit srede.
0: Ako ste nas slušali sinoć i preksinoć, znate, ali da ponovimo za one koji nisu čuli, od ponedjeljka pa u buduće, u konkurenciji za hit dana imamo umesto dosadašnjih 12 pesama, dve manje, dakle 10, umesto 12 imamo 10 pesama, sve ostalo je isto, po običaju numera sa najviše glasova ide direktno u finale koja nas očekuje u subotu. Takođe, petkom je taj čuveni baraž, petkom slušamo u baražu pesme iz prethodnih dana koje su osim te prvoplasirane ukupno skoro imale najviše glasova, pošto nisu prošle dalje, dobiju još jednu šansu, od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. Sa vama u narednih sat vremena Nina, Aleksa i Popa u konkurenciji za hit srede, malo pažnje molim. Grupa Dead Cab for Cutie i pesma Stone Over Water.

Grupa Euro, pesma The Cult of Ignorance, a kao predlog broj 5, hit srede mogu postati Santana, Becky G, numera Mi Grand Amor.

Malo sam se zabrao, ovo je ipak predlog broj 6, Santana i Becky G, numera Mi Grand Amor, a kao predlog broj 7, to je još uvek i Role Model, pesma High Hopes 3000.

0: E, to su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit srede. Glasite za onu koja vam se najviše dopada, a ako možda ne znate opcije za glasanje, to je naša Ruža da nas podseti.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste kako i gde možete glasati, presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit srede i ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Za početak, grupa Dead Cab for Cutie i pesma Stone Over Water.

Grupa Shinedown i numera Young Again, single sa njihovog osmog studijskog albuma, simbolično nazvanog 8, koji je zvanično izašao istog dana kada i pesma, 29. maja. Glasite 064-020-220 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com, to su i društvene mreže, Facebook i Instagram, zvanične stranice Beograda 202 za vaše glasove, a tu i kao predlog broj 4, Charlie XCX sa numerom Wink Wink.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit srede, na evo jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Idemo dalje, došli smo do predloga broj 6, Santana i Becky G, numera Mi Gran Amor.
2: Un día normal en los Estados Unidos.

Carlos Santana i američka pevačica Becky G, ona je takođe poreklom iz Meksika. Čuli smo pesmu Mi Grand Amor, singl koji će se naći na Santaninom novom studijskom albumu. U nastavku kao osmi predlog stiže nam Role Model i pesma High Hopes 3000.

gitarista grupe Rage Against the Machine, Tom Morello, pevač grupe System of a Down, Serge Tankian i sin Toma Morella, Roman Morello, numera A Journey, drugi singl sa novog albuma koji stiže uskoro, a za kraj poslednji deseti predlog, ponovo nešto drugačije, američki muzičar Prince i još jedan posthumno objavljeni singl sa kompilacijskog albuma neobjavljenih pesama pod nazivom Timeless, izlazi 28. avgusta, slušamo numeru Stone.

0: setovima posteljine i čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
3: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite

0: samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.
2: Završeno glasanje, imamo novi hit srede. Evo kako ste glasali. Na kraju najviše glasova stiglo večera za pesmu. The Cult of Ignorance, koji izvodi grupa Europe, tako da zahvaljujući vašim glasovima oni postaju...

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja nakon obustave zbog saobraćajne nezgode na državnom putu na deonici Kruševac-Razbojna kod mesta Šogolj.
3: A sad nešto sasvim cool.
4: Letnje kuliranje.
3: Kuliraj.
4: Samo na tvojoj 202.

0: Eko. U Irskoj je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 40% na svim baštinskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Irsk prodavnici ili online na irsk.rs. Irsk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje, Let u štuke, 3. jul, Luka Beograd.
2: Mjesto gdje samo ljubav miriše.
3: Pozdrav svima, ja sam Tino Šeran iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
1: Vidimo se pored reke, Let u štuke.
4: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
0: Eko.

pred nama je još jedna verzija za You Are My High, ovaj put Maksime Rakije. Uglavnom, elektronika je ono što vas očekuje u toku ove epizode. Epizode koja se zove Disconnected Disco u diskoteci Blues 202.

Simpatenserice, je li, Mo Black i Man on the Moon u Diskoteci Plus u Disconnected Disco epizodi na talasu Radija 202. Pre toga Misiki, Life is Simple, Move Your Body i pre toga Texture, Nobody. To su stvari koje smo slušali malo čas. Pred nama je Chiara Meloni. Stvar koja se zove Dance.

i pre toga holandski DJ Elke Klein i Lone Wolves. Diskoteka Plus i Disconnected Disco epizoda na 202. Sledi još jedna obrada, ako tako može se kaže.

Want Your Love, to je stvari koje smo malo čas čuli. Pred nama je Analiza. Pre par godina i na Sanremu pevala pesmu Sinceramente, ovaj put Bob Sinclair remix. Na na na ritam u Diskoteci Plus, u Disconnected Disco epizodi, sve to na radiju 202.

verovatno je ovo totalno drugačiji izbor od svega drugog što možete čuti na radio stanicama Diskoteka Plus. Uvek drugačije, jeli? Radio 202 i epizoda Disconnected Disco. Body Moving je pred vama. Pre toga Loco Loco i Gordo Pino.

0: Slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na Radio 202.
1: Diskoteka Plus i epizoda pod nazivom 12-inch size. Slušamo pesme koje su se nalazile na maxi singlovima i dugačke

Samo maksi dugačke verzije 12 inch size, tako se zove epizoda koju upravo slušate u Diskoteci Plus na 202. Posle Toto i Afrika sledi Alison Moyet Invisible Extended.

12 Inch Size, tako se zove epizoda koju upravo slušate, malo čas Alison Moje i dugačka Invisible, a sada već Simple Minds, još jedan pop hit iz 80-ih. Someone Somewhere in Summertime. Diskoteka Plus i

12-inch size epizoda možete doživjeti kao vremeplov koji nas vraća u ta stara divna vremena kada je zvuk sa vinila zvučao perfektno, a kada su verzije trajale dugo i kada smo, što je najbitnije, imali dovoljno vremena da se posvetimo muzici i da ne žurimo. What i Captain Sensible u dugačkoj verziji. To je ono što slušamo u narednih nekoliko minuta na Radio 202.

dugačka verzija za After the Love Has Gone. Sećemo se onog njenog najbitnijeg Say I'm Your Number One. Ovo nije taj, ali je dobar. Čućete Diskoteka Plus. Diskoteka Plus.

12-inch size, Diskoteka Plus. I Radio 202, malo čas smo slušali Tremaine in the Morning Time, Shout Mix, tačan naziv, verzija svakako dugačka, 12-inčna, pre toga Princess, After the Love Has Gone. Ovo je jedna od legendarnih dugačka disco verzija za John Carpentera i The End.

slušali ste još jedno izdanje epizode Diskoteke Plus koje se zvalo 12 Inch Size. Malo čas Curtis Blow The Brakes, The Cry, Sugar Hill Gang i Rapper's Delight. Slušamo se u nekoj narednoj Diskoteci Plus. Uživajte uz Radio 202.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Radio 202.
3: A sad nešto sasvim 90-o.
2: Seti.
3: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
2: Pesme koje se slušaju i danas.
3: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
2: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
3: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
2: Ritam 90-ih.
4: Dobro veče, dobri ljudi, dragi slušalci 202-ke, dobrodošli u novo, vrelo izdanje emisije Ritam 90-ih. Ne znam kako se danas hladite, ali želim da verujem da uspešno to radite. Takođe ne znam baš da li ćemo vas mi rashladiti, ali daćemo sve od sebe da vas osvežimo, zabavimo, pomalo informišemo muzičarima, trendovima, filmovima i fenomenima popularne kulture koji su obeležili period od 1990. do 1990. 99. godine, pa će tako nekako lakše proći i ova tropska noć. Bane, Aleksa, Draško i Zorana bit će sa vama do ponoći i bit će vrlo interesantno već u startu. Prava definicija psychobilly zvuka, spoj rock'n'rolla, camp estetike i trash kulture, to je ono što ćemo čuti u pesmi sastava The Cramps sa samog početka 90-ih, Bikini Girls with Machine Guns. Iako su The Cramps godinama imali kultni status na nezavisnoj sceni, ova pesma s albuma Stay Sick donela im je ogroman uspeh, pa je možemo smatrati komercijalnim probojem ovih underground ikona. Pružili su nam u njoj muzičku lekciju iz minimalizma. Umesto klasične bas gitare koristili su dve sirove gitare i bazične bubnjeve, a iza svega zapravo je stajala jedna od najvažnijih i najuticajnijih žena u istoriji.

Butthead u čuvenoj animiranoj seriji, a bit će zabavno i nama. Pre Bikini Girls with Machine Guns, Glas Outsidera i Marginalizovanih i band koji je bio muzička i kulturološka antiteza dominantnom Britpopu. U pitanju je britanski sastav Placebo. U vreme kada je tamošnjom scenom dominirala takozvana lad culture, subkultura oličena u mačizmu, fudbalu i alkoholu bendova, kao što je na primjer Oasis, Placebo je šokirao, ali i osvežio javnost. Frontman Brian Molko sa svojom šminkom, haljinama i otvorenom biseksualnošću uveo je androgini queer identitet u mainstream rock. Možda to nije bilo nešto novo u muzičkoj industriji, ali bilo je iskreno i autentično, pa je značaj benda rano prepoznao niko drugi do David Bowie. Bowie je bio njihov mentor, vodio ih na turneje, a sa njime snimio i kultni duet sa naslovnu pesmu albuma Without You, I'm Nothing. Pored Bowie-a, Placebo je sarađivao i sa drugim velikim imenima kao što su Robert Smith i sastava The Cure, Michael Stipe, R.E.M., što je potvrdilo njihov kredibilitet među rock elitom. Ove večeri pred Cramps, Placebo ćemo čuti u singlu Every You, Every Me. Dobro nam došli u 90.

Ova pesma samo je podigla jako visoku temperaturu, ali zašto da ne adaptiramo se i radimo na rezilijentnosti, leto je tek počelo. I posle The Cramps očekuju nas nove pesme po kojima pamtimo 90-te, a takođe otvoren je naš broj 0640-202-200, tako da i vi možete da nam se javite, da kažete kako ih vi pamtite, koju ste muziku slušali, koje su asocijacije tu, jednostavno šta radite, javite se pa da proćackamo putem poruka. Tokom ekspanzije već pominjenog Britpopa nemoguće ne pomenuti ga, sastav Dubstar bio je svesno izolovan od londonske scene. Zvuk benda, kreiran u Newcastle, bio je hibrid utica etikete 4AD, sastava Cocteau Twins i alternativne dance muzike. Koristili su ritam mašine i sekvencere kombinovane sa nežnim zvukom gitare Krisa Wilkija i toplim, onako sanjivim glasom pevačice Sare Blackwood, čime su utrli put modernom elektropopu. Numera Not So Manic Now bila je prelomna tačka za Dubstar. Nakon što su izveli u kultnoj emisiji Top of the Pops, 96. postala je ogroman hit i uvela je njihov debi album Disgraceful u zlatni tiraž. Treba reći da je pesma zapravo obrada malo poznatog benda Brick Supply iz Wakefielda. I ako tokom ovih letnjih dana imate više slobodnog vremena, preslušajte i original, verujte, jeste vredan pažnje. A koliko smo bili srećni 90-ih, nismo bili svesni toga, je jedan od komentara pesme sastava The Connells 74-75, sa kojim se složilo više hiljada i hiljada ljudi, i sasvim moguće da su u pravu, naročito zbog toga što je ova numera prava nostalgična audiovizualna vremenska kapsula koja onako melankolično prikazuje prolaznost vremena. Iako autor pesme i gitarista benda Michael Connell priznao da su brojevi 74 i 75 izabrani potpuno slučajno, reditelj spota Mark Pell

Wellington pretvorio ju je u pravo malo remek delo. Prikazao je stvarne maturante iz generacije 75. jedne srednje škole u Severnoj Karolini i uporedio njihove fotografije iz školskog godišnjaka sa snimcima tih istih ljudi 18 godina kasnije u jesen 93. Zanimljivost ovog koncepta dobila je svoj nastavak. Novinari lista The News and Observer su 2015. ponovo pronašli iste te ljude kako bi obeležili 40 godina od njihove mature i napravljena je nova verzija spota koja je sada paralelno prikazivala iste osobe u tri životne faze, 75. 93. i 2015. Inače, kada je objavljena u Americi, prošla je potpuno nezapaženo i uopšte se nije našla na top listama. Međutim, dve godine kasnije, pesma je eksplodirala u Evropi. Postala je masivan hit, a budući da bend nikada više nije ponovio ovakav uspeh, ostali su upamćeni kao klasičan primer One Hit Wonder fenomena ili izvođača. Tako da pre Dubstar i Not So Manic Now, evo su The Connells, 74, 75.

Stižu i vaše poruke brojem 064-0202-200. Drago nam je da ste dobro, da vam je koliko toliko prijatno i da razmišljate o 90. Ima tu sjajnih predloga, ali o njima malo kasnije. Dve festivalske i to pobedničke pesme su spremne za sledeći blok ritma 90-ih, a kada pominjemo želje, jedna od njih, vaša muzička želja, ponavljala se iz emisije u emisiju, a to je Ana Oksa. Numerom Senza Pietà ona je 99. odnela apsolutnu pobedu na San Remu, ali i redefinisala estetiku ovog festivala. Suprotno klasičnim italijanskim šlagerima tog vremena, tekst pesme koju je napisao Alberto Salerno nije obična balada. Inspirisan je tmurnom i napetom vojničkom atmosferom iz čuvenog romana Tatarska pustinja pisca Dina Bucatija. Zbog toga pesma obiluje vojnim motivima, marševima i hladnim pustinskim pejzažima. U tekstu se ljubav ne opisuje kao nežnost, već kao nemilosrdna vojna opsada i bitka. Ana Oksa peva iz pozicije najsurovijeg generala na frontu koji juriša na tvrđave i gazi kroz sneg i močvare kako bi pokorila srce voljene osobe. E, ta agresivna, pa čak i predatorska strast bila je potpuno osveženje za festivalsku scenu. Ana Oksa inače poznata po radikalnim transformacijama, ali njen nastup te godine ostao je istorijski. Pojavila se sa izrazito preplanulim tenom, dugom, raščupanom onako mokrom kosom u minimalističkoj i provokativnoj kreaciji koju je za kuću Gucci dizajnirao Tom Ford. I njen izgled je savršeno pratio agresivni senzibilitet same pesme. Ali najvažnije od svega, moćni aranžmani i dramatični prelazi omogućili su Oksi da demonstrira svoj neverovatan vokalni raspon i specifičnu teatralnu interpretaciju po kojoj joj nema ravne na italijanskoj sceni. A dve godine pre toga, 97. poslednju pobedu na Euroviziji ostvarila je Velika Britanija velikim pop-rock hitom Love Shine Light sastava Katrina and the Waves. Demo snimak pesme koju je gitarista Kimberly Roo napisao da bi sprečio raspad benda i premostio interne podele među članovima, poslat je na kaseti čuvenom BBC radiovoditelju Terryu Woganu. Kada je pustio pesmu u svojoj emisiji, reakcija publike bila je toliko burna da je pesma odmah postala favorit za evrovizijskog predstavnika. I na takmičenju u Dublinu 97. godine pobedila je sa tada rekordnih 227 poena, dobivši maksimalnih 12 poena od čak 10 različitih država. Grupa M pre Eurovizije bila viđena kao čudo od jednog hita, znamo zbog pesme Walking on Sunshine iz 85. Eurovizija im je donela ogroman povratak na scenu posle 12 godina. I pored planetarnog uspeha, grupa se ipak konačno raspala samo dve godine kasnije. Pesma je ponovo postala globalno relevantna 2020. Nakon što je Eurovizija otkazana zbog pandemije koronavirusa, organizatori su zvanično zamenski show nazvali upravo po ovoj pesmi Eurovision Europe Shine Light. U finalu emisije svi nesuđeni takmičari te godine otpevali su ovaj hit iz svojih domova kao poruku zajedništva i nade. I pre nego što Ana Oksa zapeva Senza Pietà, evo jedna od najomiljenijih pesama u istoriji evrovizijskog takmičenja, Katrina and the Waves, Love Shine Light.

Hvala za Anu Oksu, draga Zorana. Moj predlog je Bomb Funk MC's pesma Freestyler. Veliki pozdrav svim slušalcima ove obožavane emisije. Hvala, hvala. Uglješa Mirković nam se javlja iz Jagodine. Hvala vam, Uglješa. A Saša kaže, Zorana, pozdrav iz moje kućne oaze na današnjih 38 stepeni. Ha, to možda u hladu. Ja sam morao primeniti jedini spas. S polja mlaka voda po telu, a iznutra mešana salata od paradajza i krastavca. To sam i ja jela, ali sam dodala masline da hidrira uz obavezno hladno pivce. Dobro, to nisam, mislim da mi baš ne bi prijelo da drži balans. Raskomotio se maksimalno u kućnoj varijanti, pijuckam i uživam uz tvoj program, a ti samo raspali te hitove, pa nek se topi beton. Veliki pozdrav od Saše iz Bora. Raspalit ćemo, Saša, nego šta, i to upravo u nastavku emisije. Najbolje od elektronske produkcije 90-ih sledi, pred nama su dva velika hita. Na početku ove decenije škotski elektronski sastav The Shaman postavio jedan od ključnih kamena temeljaca u istoriji moderne plesne muzike. Pesma Move Any Mountain je transformisala underground rave kulturu u globalni pop fenomen i uvela inovacije koje su promenile način na koji danas konzumiramo i pravimo muziku. Pre nje, techno, house i rave u Velikoj Britaniji bili su rezervisani uglavnom za ilegalne žurke u skladištima i specijalizovane klubove. Verzija Move Any Mountain, koju je remiksovao producentski tim The Beatmasters, uspela je da spoje energiju acid house-a sa pop senzibilitetom i svojim uspehom dokazala da elektronska muzika može biti komercijalno uspešna i na mainstream radiju bez gubljenja svog klubskog kredibiliteta. Još interesantnije što su The Shaman sa ovom pesmom uradili nešto što je u to vreme bilo potpuno nečuveno. Umesto da izdaju običan single sa dve pesme, oni su objavili čitav album koji sadrža 19 različitih remiksa jedne te iste pesme, plus izdvojene zvučne semplove, vokale, sintesajzere, ritam sekcije. I time su praktično dali publici i drugim DJ-evima recept i materijal da sami kreiraju svoje verzije. I tako postali pioniri današnje kulture open source muzike, rane remix kulture i interaktivnog odnosa sa fanovima. Zbog toga su ušli u istoriju kao jedini izvođači koji su u istom trenutku sa istom pesmom držali visoke pozicije i na zvaničnoj top listi singlova i na top listi albuma. A pre toga pesma koja je definicija, školski primer, a i vrhunac podžanra pod nazivom French Touch ili francuski house. Grupa Stardust je bila jednokratni projekat koji su učinili producenti Thomas Bangalter, polovina legendarnog dua Daft Punk, Alan Prax i pevač Benjamin Diamond. Pesma nosi prepoznatljiv Bangalterov producentski potpis i energiju koja je kasnije definisala zlatnu eru elektronske muzike. Ovo je jedina pesma koju je grupa Stardust ikada objavila. Nakon planetarnog uspeha, izdavačka kuća Virgin Records ponudila im je $3 miliona da snime kompletan album. Iako su imali spremnih nekoliko demo snimaka, grupa je ponudu odbila i odlučila da se raziđe na vrhuncu slave kako bi sačuvala magiju tog jednog trenutka. I pre nego što krenemo da topimo beton, kako reče Saša iz Bora, uz The Shaman, evo te French Touch magije iz 98. godine i na 202. Slušamo Stardust u pesmi Music Sounds Better With You.

Zajedno smo u ritmu 90-ih putem broja 0640-202-200. Maco nam se javila, veliki pozdrav Maco. Ona kaže, dobro veče, nakon Jagodine logično je da bude Despotovac calling. Slažem se sa Uglješom, a slažem se i sa Sašom iz Bora. Samo vi raspalite. Pa kako biti miran uz The Shaman? Mi smo, boga mi, i počeli da džuskamo, verovali ili ne. Ali, naravno, kako drugačije. Dobar ritam, ritam 202-ke uvek prija. Puno pozdrava svima. A pesma Army of Lovers Crucified, zapisano Maco, hvala na poruci. I javio nam se i naš dragi Gojko. Pozdrav Zorana vama i svima u studiju. Hvala Gojko, pozdrav i vama, nadam se klimatizovanom studiju. Nekoliko potencijalnih predloga za naredne playliste, pa kaže ovako: Garbage, Stupid Girl, Maxi Priest, Close to You, Terence Trent D'Arby, Delicate, Tito and Tarantula, After Dark, Annie Lennox, Why, Ten Sharp, You, Seal, Killer, Vaya Con Dios, What's a Woman, TLC, No Scrubs, Moby, Porcelain i Fugees, Ready or Not, od Gojka iz klimatizovane Subotice. Hvala Gojko, zapisano sve, a došlo je vreme da etar ustupimo i domaćim izvođačima. U proleće 92. godine za svoj kultni album Pazi kako hodaš, zrenjaninska rock grupa Instant Karma snimila je numeru koji ima specifičan istorijski, generacijski i emotivni značaj za regionalnu muzičku scenu. Pesma je zapravo obrada prve autorske kompozicije u istoriji jugoslovenskog rock'n'rolla. Original je napisala Drago Mlinarec, izvela ga je zagrebačka grupa 220 davne 1966. Verovatno je već jasno da govorimo o pesmi Osmeh. Zbog svoje važnosti, pesma otvara njihov kompilacijski album Sentimentalno putovanje iz 2024. retrospektivu i muzičko putovanje kroz istoriju rock'n'rolla. Ovaj album okuplja obrade domaćih i stranih klasika koje bend snima u proteklih 30 godina na svojim studijskim albumima i živim nastupima, i posvećen je velikanima domaće i strane scene. A jedno od najvažnijih i najupečatljivijih ostvarenja u svojoj kasnijoj fazi objavio je na duplom albumu, zašto da ne, 94. Električni orgazam. Ceo album bio je svojevrsni stilski eksperiment. Kritičari ističu da uspeo da spoji post-punk eksperimentisanje iz njihove rane faze albuma Lišće prekriva Lisabon sa čistim, direktnim rock'n'roll zvukom po kojem su postali naširoko poznati albumom Distorzija. Ova pesma je pravi primer tog spoja, u isto vreme i alternativna i dovoljno pitka da postane hit koji često možete čuti i na našem radiju. Pa zašto bi ovo veče bilo izuzetak? Ovo je Električni orgazam u pesmi Da si tako jaka.

Konačno, zrenjaninska scena i vrlo lepa obrada, hvala na njoj, i kaže nam Nemanja. A Saša piše, dobroveče, u 96. Das Boot, zapisano i to 064-0-202-200, još jednom da ponovimo, to je taj broj putem koga se družimo uživo sve do ponoć u ritmu 90-ih. A prva asocijacija na Bee Gees verovatno nam nisu 90-te. U trenutku kada na sceni nisu bili punih 40 godina, 97. su objavili album Still Waters, a glavni singl sa njega bila je numera Alone. Nakon eksperimentisanja sa različitim žanrovima tokom 80-ih, braća Gibb su se ovom pesmom vratili onome što rade najbolje, trodelnoj vokalnoj harmoniji. Za produkciju pesme bio je zadužen čuveni Arif Mardin, koji je sa njima radio iz 70-ih. Ali on je pesmu postavio na modern, lupovani hip-hop ritam, dakle struktura bubnja podsjeća na R&B hitove tog vremena, što je omogućilo našim veteranima da zvuče potpuno sveže i relevantno mlađi publici u 97. Alone je dokazala da Bee Gees nisu samo nostalgija band. Pesma je postala veliki svetski hit. A koliki je tek hit bila pesma koju slušamo pre Bee Gees? Broj 1 u više od 10 zemalja širom Evrope i sveta, dok je u Francuskoj provela čak 16 uzastopnih nedelja na prvom mestu top liste, što je u tom trenutku bio istorijski rekord. 7 Seconds je pesma koju potpisuju Youssou N'Dour i Nene Cherry i jedna od najuspešnijih antirasističkih globalnih numera u istoriji pop muzike. Spojila je afričke tradicionalne ritmove sa tada aktuelnom zapadnom klubskom produkcijom. Tekst kombinuje tri različita jezika: Wolof, maternji jezik Youssou N'Doura iz Senegala, engleski i francuski. Spoj N'Doura, zvezde senegalske Mbalax muzike, i Cherry, švedsko-engleske hip-hop, trip-hop ikone, kreirao je zapravo rani oblik world music pravca koji uspeo da pokori mainstream top liste nešto kasnije. Naslov se odnosi na prve trenutke života tek rođenog deteta. Prema rečima Nene Cherry, to je tih prvih nekoliko sekundi u kojima beba još uvek ne zna za boju kože, ne zna za

Pa da, jednom Bee Gees, uvek Bee Gees, pa i u 90-im. Mislim da bismo i prepoznali i da ih nisam najavila, to je bila pesma Alone, a vreli ritam 90-ih u punom i pravom smislu je ono što sledi na 202-ci. Pre nego što je postao hollywoodska zvezda i glumac nominovan za Oscara, Mark Wahlberg je bio poznat kao Marky Mark. Prvi put je stekao slavu kao mlađi brat Donija Wahlberga iz

uspešnog boys benda New Kids on the Block. Mark je sa 13 godina bio jedan od originalnih članova grupe zajedno sa Donijem, ali i grupu napustio posle nekoliko meseci. 90. počeo je da snima sa ekipom plesača i repera kao Marky Mark and the Funky Bunch, ostvarivši hit pesmom Good Vibrations sa njihovog debut albuma Music for the People. Album koji je producirao njegov brat Doni dostigao je prvo mesto na Billboard Hot 100 listi, a kasnije postoji platinasti single. Moćni ženski vokal koji peva čuveni refren It's such a good vibration pripada disco divi Loliti Holloway. Pesma je u stvari izgradila svoj ritam i refren samplovanjem njene pesme Love Sensation iz 1980. I za razliku od tadašnjih skandala poput grupe Milli Vanilli ili projekta Black Box koji su tajno i bez dozvole koristili njen glas, braća Wahlberg su doveli Lolitu u studio, potpisali kao zvaničnog gosta na singlu i platili tantijeme, a čak se i pojavljuju u spotu. Crno-beli muzički spot koji je režirao Scott Calvert postoje ogroman hit na MTV-u. U prvom planu u njemu su Markova harizma, energija, fizička spremnost. Sećamo se kako repuje bez majice dok boksuje i trenira. I upravo ovaj spot mu je ubrzo donio i čuvenu kultnu kampanju za donji veš brenda Calvin Klein. A otprilike u to vreme kanadski muzičar poznat kao Snow služio zatvorsku kaznu i u zatvoru nije trenirao niti planirao da postane maneken za donji veš, a ne verujem ni da je slutio da će pesma Informer koju je tada napisao ući u Guinnessovu knjigu rekorda. Sama pesma govori o tome kako uprkos pritisku policije nije hteo da cinkari druge da bude doušnik, odnosno informer, da bi izvukao sebe. Kasnije je pravde radi, recimo i to, oslobođen optužbi. I kada se pesma pojavila na radiju i zauzela prvo mesto relevantnih lista, pominjana Billboard Hot 100, tu je ostalo čak 7 nedelja, publika je mislila da je reč o izvođaču sa Kariba. Kada je spot emitovan, usledilo je opšte iznenađenje. Izvođač je bio beli, irsko-kanadski momak iz siromašnog kvarta u Torontu. Odrastao je sa jamajčanskim imigrantima, od kojih je upio muziku, naglasak i kulturu. U trenutku kada je pesma zvanično objavljena i počela da osvaja svet, Snow je ponovo završio u zatvoru. Da, na odsluženju kraće kazne zbog, ulične tuče. Da je njegova pesma prva na svetu i da je spot najtraženiji na MTV-u, saznao je preko telefonskog poziva, a čuvari u zatvoru su mu organizovali gledanje sopstvenog spota na televiziji. A sećam se da smo mi kao klinci u školi organizovali takmičenje ili što bi se danas reklo čelo, TikTok challenge i slično, sa ciljem da što tačnije otpevamo ili odrepujemo stihove ove pesme koje niko na svetu, osim ljudi sa Jamajke, nije mogao tačno da razume. Mi smo jednostavno zapisivali ono što smo čuli i pritom se sjajno zabavljali, ali MTV je na kraju morao da ubaci titlove u muzički spot jer su gledaoci masovno tražili da saznaju tekst. Ne bih se sad usudila da ponovim ovaj izazov. Pustit ćemo da nam sećanje probudi sam Snow pesmom Informer.

U aprilu 2023. godine na platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu otvorena je izložba Ja imam šarene oči Koja, posvećena kultnom muzičaru i frontmenu grupe Disciplina Kičme Dušanu Kojiću Koji. Izložbu su priredili muzički kritičar Dragan Ambrozić i novinarka Zorica Kojić i bila je to odlična prilika da se podsjetimo Kojinog vizionarskog pristupa koji je najavio mnoge trendove i uticao na domaću scenu tokom 4 decenije. I kao što su autori ove izložbe istakli, Koja je, citiram, čovjek koji je na neki način definisao rock'n'roll iskustvo u ovim krajevima. Bio je i ostao nepotkupljiv i to nije samo neka poza. Nikada nije pokušao da radi nešto drugo što bi odgovaralo ukusu. Nije želeo da radi nešto što je prijatno, sećamo se pesme Sviđa mi se da ti ne bude prijatno u krajnjoj liniji, već nešto u što je verovao i to moramo da poštujemo. Bio je protiv svakog sistema i establishmenta i želeo je da poruči da postoje vrednosti koje su važne, koje imamo prilike da držimo kao poluge u vlastitim rukama i da treba sa tim nešto i da učinimo. Odzvanja i tekako moćno ova poruka i danas, baš kao Kojina muzika, mi ćemo ispratiti ono što je radio 90-ih kada se preselio u London. Modifikovao ime benda u Disciplin A Kičme, okupio novu ekipu i snimio tamo 3 albuma I Think I See Myself on CCTV, Heavy Bass Blues i Refresh Your Senses. Sjetit ćemo se ove faze pesmom Have You Ever Heard of Any Other Rhythm, engleskom verzijom njihovog kultnog hita Da li ti znaš za neki drugi ritam, koja je i ključni simbol njegove londonske faze. Objavljena je 96. godine kao maxi single za Kojinu sopstvenu izdavačku kuću Baba Roga Records. I neće vas razočarati, sigurna sam, pesma koju slušamo pre ovog ostvarenja. Činjenica da je 1998. jedna elektronska semplovana pesma osvojila prestižnu Grammy nagradu za najbolji rock instrumental performance, dakle pobedila u rock kategoriji, bila je presedan koji je pokazao koliko su granice među žanrovima počele da se ruše. Pre ove ere ljubitelji rock muzike i posetioci rejvova bili su u strogo podeljenim taborima. Block Rocking Beats britanskog dvojica The Chemical Brothers, pionira big beat zvuka, je remek delo audio kolaža i samplovanja, pesma koja je imala strukturu, energiju i agresiju rock pesme i jako je stvorena na mašinama i miksetama. Zbog te energije postigla je ogroman crossover uspeh. Privukla je ljude koji su slušali grupe poput Oasis ili Nirvane u svet elektronskih klubova. Jedan od najvažnijih stubova domaćeg zvuka i drugi stub moderne elektronske muzike, noseći stubovi, oni koji jedini, ako renovirate stan i napravite od njega šta god ste zamislili, uvek ostaju na svom mestu. To je ono što nas očekuje u nastavku ritma 90-ih. Disciplina Kičme, a pre nje The Chemical Brothers, Block Rockin' Beats.

Koja je kultura, izjavio je neko i to je... Čini mi se sasvim tačna izjava. A šta kažete vi, 064-0-202-200? Dobro večer vam u studiju i slušalcima na kraju vrelog dana. Boga mi još uvek je vrelo. Ja bih predložio bend Kristali i pesme Kako si lepa, 2 metra, 8. dan i znam. Vi izaberite koja će se najbolje uklopiti u neku od narednih emisija, kaže Marko. Hvala Marko, veliki pozdrav, ali baš smo nedavno imali u prošloj, ne, prošla je bila maraton, u preprošloj, ja mislim, emisiji Kristale i 2 metra, što ne znači da ih neće biti ponovo u nekoj budućnosti. A spoj mračnog teksta i pop aranžmana, svetle rit,

Naš slušalac Boban iz Vranja bi voleo da u ritmu 90-ih čuje Briana Adamsa. Zapisano, naći će on svoje mesto. A stigao nam je i osvrt na prethodni blok, kaže ovako. Dobro veče. Chemical Brothers su svojom energijom mnogo, mnogo više privukli fanove New School Hardcora, Biohazard, Sick of It All, Madball, Propane, Body Count, čiji sam inače i ja bio i ostao veliki fan od 93. 94. nego fanove Nirvane ili Oasis. Molim vas da ispravite grešku i objavite poruku zato što je to istina. Hvala unapred nepoznati slušaoče. Nije slušateljka, muški rod je slušaoče. Naravno da ćemo pročitati poruku, ali samo jednu stvar moram da vam kažem. Mislim da ovo nije greška, zavisi sa koje strane gledate. Iz mog ugla bilo više slučajeva ove druge strane, dakle prelaz od Nirvane, od Oasis, od Britpopa, od gitara u pravcu koji su postavili Chemical Brothers. Tako da mislim da istina kao i uvek ima najmanje dve strane. Eto, zašto ne bismo pročitali poruku, slobodno se javite i vi, prokomentarišite, kažite šta mislite, šta slušate, kako su zvučale vaše 90-te. Američki band Everything, koji je sledeći na redu, ostaje upamćen kao one hit wonder fenomen, i to upravo zahvaljujući pesmu Huč, koja sledi u nastavku emisija koja je nastala spontano i neplanirano. Članovi su njen refren Who got a Huč baby pevali zabave a kapela na zadnjem sedištu svog autobusa na turnejama, i tek kada su uvrstili u žive nastupe kao produžetak druge pesme, njihov producent je prepoznao potencijal i nagovorio ih da od toga naprave singl. Lep spoj pop rock, funky, ska zvuka i u njemu note optimizma i razbibrige jedne ere, bez namere da to bude, postao je tako 98. svetski hit, a pojavio se u poznatoj seriji Scrubs, ili kako je kod nas prevedeno, ja mislim stažisti, da, stažisti. A godinu dana pre toga Primal Scream su dokazali da su bili jedan od najnepredvidljivijih bendova svoje generacije. Tada su objavili album Vanishing Point, jedno od najvažnijih i najfascinantnijih izdanja u istoriji alternativnog roka. Nakon komercijalnog uspeha albuma Screamadelica i kreativnog istraživanja na Give Out But Don't Give Up, bend je ovim izdanjem napravio radikalnu renesansu i stvorio potpuno novi zvučni hibrid. Album je direktno inspirisan filmom Vanishing Point iz 71. i njegov je alternativni soundtrack. Imali smo do sad razne soundtracke, ali čini mi se nismo alternativne. Članovi benda su smatrali da je originalna muzika u filmu bila previše hipi i odlučili su da snime muziku koja zaista prenosi paranoju, mračnu atmosferu i brzinu tog ostvarenja. Najbolji primer je pesma Kowalski, nazvana po glavnom liku, ali večeras biramo nešto drugo. Žanrovski eksperiment koji je rock muziku vratio korenima crnačkog soula i daba. Pesmu Star. Frontman Bobby Gillespie napisao je tekst pod uticajem svog oca, sindikalnog aktiviste. I umesto o celebritima, pesma govori o običnim ljudima koji se bore za svoja prava. Direktno se pominju heroji borbe za građanska prava, Rosa Parks, Sister Rosa, Malcolm X i dr. Martin Luther King. Veliki kuriozitet pesme je učešće kultnog jamajčanskog dub i reggae muzičara po imenu Augustus Pablo, čiji prepoznatljiv zagonetan zvuk melodike prožima celu pesmu i daju jednu stvarno, stvarno posebnu atmosferu. A evo i kakvu. Ovo su Primal Scream u pesmi Star.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.